Yeterun Vatan, Asingana İnek Sıragri Hayir'in Havurtunlu Havurtunları ve Güler Mamedova. Մեր հաղորդումը Ադրբեջան ամրապնդում է, որպես տարածաշրջանային առաջնորդ և համաշխարհային գործընկեր։ Ադրբեջանի էներգետիկ լվանագիտությունը առաջ են պլանի մղվում, որպես գործիք, որն է լավելի ամրապնդում երկրի կարևոր դարի միջազգային ասպարեզում և դառնում է արդյունավետ գործիք աշխարհակահաղական ասպարեզում։ Այս ոլորտում ամենակարևոր նախաձեռնությունն անկասկած հարավային գազային միջանցքի նախագիծն է։ Բաքվում 11-րդ հարավային գազային միջանցքի խորհրդատվական խորհրդի և կանաչ էներգիայի խորհրդատվական խորհրդի 3-րդ նախարարական նիստի անցկացումը ողջ աշխարհին ևս մեկ անգամ ցույց տվեց Ադրբեջանի ռազմավարական նշանակությունը Տարածաշրջանային համաշխարհային էներգետիկ քաղաքականության մեջ։ Այս հանդիպումները վերաբերում էին ոչ միայն էներգետիկ անվտանգության հարցերի քննարկմանը, դրանք ծառայեցին որպես երկրների միջև վստահության ամրապնդման ռազմավարական գործընկերության զարգացման և բազմավեկտոր էներգետիկ շուկայի հիմքը դնելու հիմնարար հարթակ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի այս համաժողովի ժամանակ ունեցած ելույթում արտահայտած մտքերը ցույց են տալիս, թե ինչպես է

Անվտանգության ապահովման տարածաշնային կայունության ու միջազգային հարաբերությունների ամրապնման հետ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը իր ելույթում գծել է, որ հարավային գազային միջազգնախագիծը ընդլայնվում է աշխարհագրական և քաղաքական առումով ընդգծելով։ Մեզ ավելի շատ տարածք է պետք։ Այս հայտարարությունը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանի համար էներգետիկա անվտանգության հարցը ոչ միայն տարածաշնային խնդիր է, այլև կարևոր գործիք Եվրոպայում և այլ տարածաշնարում ռազմավարական ազդեցություն ստեղծելու առումով։ Հարավային գազային միջազգնախագիծը նպատակ ունի ապահովել էներգետիկ ռեսուրսներ և ծառայում է տարածաշնային և գլոբալ մակարդակներում Ադրբեջանի աշխարհակաղակական կայունության և ազդեցության մեծացման մտադրությանը։ Ադրբեջանի նախաձեռնած նախագիծը ոչ միայն էներգետիկայի, այլ ընտրանքային աղբյուրների առաջարկում Եվրոպային, այլև աջակցում է տարածաշնային քաղաքական և տնտեսական կայունությանը։ Ադրբեջանի կողմից Եվրոպական շուկաներ գազի արտահանման ավելացումը ապահովում է էներգետիկ անվտանգությունը և հիմք է դնում Եվրոպայի հետ քաղաքական վստահության ձևավորմանը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը կանաչ էներգետիկայի նախաձեռնությունները ներկայացնում է որպես կամուրջ Ադրբեջանի ներքին էներգետիկ քաղաքականության և արտաքին էներգետիկ դիվանագիտության մեջ։ Մինչև 2030 թվականը կձևավորվի 6 գիգավատ քամու և արևային էներգիայի արտադրություն, ինչպես նաև 500 մեգավատ հիդրոէլեկտրակայանները Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում, ձևավորելու 6.5 գիգավատ հզորությամբ կանաչ էներգիայի նորոշ, որը վճռորոշ կլինի երկրի էներգիայի ապահովման մեջ գազի պաշարների ավելացման առումով։ Ընդհանուր առմամբ Բաքվում անցկացված հարավային գազային միջանցքի խորհրդատվական խորհրդի շրջանակներում նախարարների 11-րդ հանդիպումը և կանաչ էներգետիկայի խորհրդատվական խորհրդի շրջանակներում նախարարների երրորդ նիստը ևս իմ անգամ համաստատեցին, որ Ադրբեջանը ռազմավարական առումով անփոխարինելի երկիր է ոչ միայն Եվրոպայի, այլև ամբողջ Եվրասիայի համար։

Զանվարական ապագա օրինակ աշխարհի համար։ Ադրբեջանի կենտրոնական Ասիայի պետությունների ղեկավարների խորհրդակցական հանդիպմանը մշտական անդամի կարգի վիճակով միանալը տրամաբանական քայլ էր, որը հիմնված էր երկարաժամկետ համագործակցության վրա և բավարարում էր բոլոր մասնակից երկրների շահերը։ Այս ինտեգրումը տեղ ունեցավ մի գիշերվա ընթացքում, դա համակարգված և նպատակասլաց քայլ էր։ Ինչպես նշել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, վերջին 3 տարիների ընթացքում նա 14 անգամ այցելել է կենտրոնական Ասիայի երկրների, իսկ այդ երկրների ղեկավարները 23 անգամ։ Այս այցելությունները ոչ միայն դիվանագիտական արձանագրություն են, այլև եղբայրության ցույց, որ հաստատում է ոչ թե խոսքերով, այլ գործնական քայլերով։ Այսօր Ադրբեջանը և Կենտրոնական Ասիան ոչ միայն աշխարհագրական հարևանների են, այլև ռազմավարական գործընկերներ, որոնք Եվրասիայի քարտեզի վրա ստեղծել են ուժի նոր կենտրոն։ Նրանց միավորում են խորը պատմական արմատները, ազգամշակութային կապեր և ընդհանուր տնտեսական շահերը։ Դրա օրինակ է Միջի-Միջանսկ, Արևելք-Արևմուտք տրանսպորտային զարգերակը, որը կապում է Չինաստան և Եվրոպան Ադրբեջանի միջոցով։ Աշխարհաքաղաքական փոփոխությունների ֆոնին այս նախագիծը այժմ առանձնահատուկ նշանակություն ունի։ Ադրբեջանը դառնում է ոչ միայն տրանսիտ երկիր, այլև այս միջանցքային անվտանգության և արտոնավետության ապահովման հիմնական մասնակիցը։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում Ադրբեջանի տարածքով միջին միջանցքով փոխադրվող բեռների ծավալն աճել է 90%-ով։ Այլյաթ միջազգային ծովային նավահանգիստը Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղին 9 միջազգային օդանավակայաններ և հզոր բեռնատար ավիացիան թույլ տալիս Ադրբեջանին դառնալ համաշխարհային լոգիստիկ քարտեզի հիմնական հանգույցը։ Շուտով Զանգեզուրի Միջանցքը կկրկնապատկի իր տարածքի հնարավորությունները, այս ցանցումներ առելով Ադրբեջանի հարավային շրջանները։ Այս նախագիծը ոչ միայն ճանապարհ է, այլև տնտեսական և քաղաքական միասնության բանալին, սակայն բեռնափոխադրումները միայն սկիզբն են։ Ավելի մեծ գործընթացներ են տեղ ունենում թվային և էներգետիկ ոլորտներում։ Կասպիի սովի հատակով անցկացվող օպտիկամալարաթելային մալուխը թվայի մետաքսի ճանապարհը տվյալների հոսքերով կկապի Ասիան և Եվրոպան։ Զուգահեռաբար նախատեսում է ստորջրյա էլեկտրահաղորդման գիծ տարածաշրջանի երկրների էլեկտրացանցերը միացնելու համար, ինչը կստեղծի կանաչ էներգիայի արտահանման գլոբալ հարթակ։ Այս նախաձեռնությունները նոր է ջեմբացում Ադրբեջանի և Կենտրոնական Ասիայի պատմության մեջ։ Տարածաշրջանն այժմ առաջատար դիրք է զբաղեցնում ոչ միայն տնտեսական, այլև թվային և էներգետիկ ոլորտներում։ Նավթի, գազի, վերականգնվող էներգիա և տեխնոլոգիական ներուժի համադրությունը ստեղծում է ամուր հիմք ապագայի համար։ Այսօր Ադրբեջանը և Կենտրոնական Ասիան իհայտ են գալիս որպես միասնական աշխարհակաղակական օրգանիզմ, ազատ, անկախ և հավակնոտ։ Այս դաշինքը կառուցված է փոխադարձ օգուտի և պատմական հիշողության համատեղ օգտագործման վրա։ Հաջողությունները արդար են, հեռանկարները պայծառ։ Առջևում ակնկալվում է նոր հորիզոններ, մեծ նախագծեր և ապագա հաջողություններ։

Мерзайни дроша. Миджез Гаен радио Цунхи. Շառնակում ենք մեր հաղորդումը։ Արևմտյան Ադրբեջանով ոչնչացված կամ հայկական եկեղեցիների վերածված մզկիթներ։ Երկրորդ մաս։ Երևան քաղաքում, որի մեջ ժամանակ հայտնի էր իրականավոր և բարձր աշտարակավոր մզկիթներով ամբողջ Կովկասում, այսօր բացի Կապույտ մզկիթից մուսուլմանական որևէ պաշտամունքի վայրի հետք չկա։ Հայտնի ֆրանսիացի ճանապարհորդ և ազգագրագետ Իվան Շոպենը 1920-ական թվականներին Ռուսաստանի եկել և Կովկասի փոխարքայում աշխատելուց հետո գեներալը Պասկևիչի ազնարությամբ սկսել է հետազոտություններ անցկացնել Կովկասում ապրող ժողովրդների, մասնավորապես Երևանի և Նախճավանի բնակչության պատմության վերաբերյալ։ Շոպեն իր աշխատություններում հավաքել է Կովկասի ժողովուրդների, այդ թվում ադրբեջանցների պատմության, էթնիկ կազմի, լեզվի, բանահյուսության, գրականության և արվեստի մասին։ 1832 թվականին նա գրանցել է Երևանում 12 մզկիթ։ Այս մզկիթները մի շարք ալբանական հուշարձանների հետ միասին աստիճանաբար ոչնչացվել կամ հայացվել են հայվանդալների կողմից։ Արևմտյան Ադրբեջանում հայերի կողմից ոչնչացված պատմական և կրոնական հուշարձաններից մեկը Սարդարի մզկիթն էր։ Այս մզկիթը Երևանի ամենահին կրոնական պաշտամունքի վայրերից մեկն էր։ Սարդարի մզկիթը, որի կառուցումը համընկել է վաղ Սեֆևիների ժամանակաշրջանի հետ, հայտնի էր որպես Գալա մզկիթ կամ Հին մզկիթ։ Հուսեյն ադրբեջանի օկուպացիայից հետո մզկիթը սկսեցին ավերել, ապա Սարդարի մզկիթը մաս-մաս ապամոնտաժվեց և դրա տեղում կառուցվեցին բնակելի շենքեր։ 1918 թվականին հայերը այրեցին Երևանի մուսուլման բնակչության ու մզկիթի հետ միասին։ Երևանի մզկիթներից գեղարվեստական արժեքի առումով մեծ նշանակություն ունի Շահաբասի մզկիթը։ 1604 թվականին Շահաբաս առաջինի կողմից Երևանի ամրոց Օսմաններից ազատագրելուց հետո նա 1606 թվականին Երևան խանին պատկանող

խոյի արձանները։ Եթե 27-րդ դարի սկզբին Երևանի նահանգի տարածքում գրանցված էր 310 մսկիթ, ապա ժամանակակից Հայաստանի տարածքում մնացել է միայն 1 մսկիթ՝ Կապույտ մսկիթը, որը օտար երկրի հյուրերը ներկայացվում է որպես սպասկական մսկիթ։ Հայկական վանդալիզմի մեկ այլ ապացույց է 17-18-րդ դարերում կառուցված եւ Երևանի համանուն թաղամասում գտնվող Դեմիր Բուլաղ մսկիթի ոչնչացումը։ 1988 թվականին մսկիթը այրվեց, իսկ 1990 թվականին այն հողին հավասարեցվեց։ Դրա լայզի շրջանի Աղքենդ գյուղի վերևում գտնվող Սելիմե քարավանսարայը նույնպես խարդախության ենթարկվեց։ Ժողովրդի շրջանում քարավանսարայը կոչվում էր

Айрине Кидзайна. Миджез Гайен Радио Цунхинг. Շարունակ ենք մեր հաղորդումը Իչերի շեհեր եւ Բայեր շեհեր հին Բաքու բաժնում։ Վստահ եմ, որ չնայած մենք բոլորս գիտենք Իչերի շեհեր անվանումը, մեզ այն շատերը տեղյակ չեն Բայեր շեհեր հասկացությունից։ Այսպիսով մեր հին Բաքու բաժնում մենք կխոսենք դրա մասին։ Բոլորը գիտեն, որ իրական հին Բաքուն բաղկացած է Իչերի շեհերից։ Այս քաղաքը, որ հին ժամանակների շրջապատված է քարե պարիսպներով, տարածքի առումով մնացել է նույնը, ինչ նախկինում։ Չնայած նրա բնակչությունը մեծ չէր, այն տարես տարի աճում էր, բայց որտեղ էր գտնվում այս համայնքը, հարց այն է, որ նոր շենքերը երբեք չեն կառուցվել դատար քողի վրա, այլ հին շենքերի վրա։ Վերջին պեղումները ևս մեկ անգամ ապացուցում են դա։ Նոր շենքերի կառուցման ուղղընթաց փոստները նեղացել են, իսկ բակերը այնքան փոքրացել, որ սովորական աղբաման դնելու տեղ չկար։ Օղի յուրաքանչյուր դյումը գնահատվել է իր գնով, ոսկով։ Շատերը հարուստություն են համարել իրենց բակերը փոստների հաշվին առնվազն մեկ արշինով ընդլայնալը։ Արդյունքում հին քաղաքում կային փոստներ, որտեղ երկու մարդ էլ չէր կարող կողքի քայլել։ Իրավիճակը ելավելի բարձրացավ 1859 թվականի Շամախի հայտնի երկրաշարժից հետո նահանգային կենտրոնի Բաքու տեղափոխմամբ եւ Բաքվի նահանգի ստեղծմամբ։ Բաքվում, որն արդեն իսկ ապրում էր շատ նեղ պայմաններում, նահանգային գրասենյակների եւ պաշտոնյաների համար տարածք գտնելը քաղաքի ղեկավարներին դրեց անելանելի դրության մեջ։ Այս տարիներին քաղաքում բնակարանային խնդիրը երբեք այսքան լուրջ չէր եղել։ Խնդիրը չլուծվեց նույնիսկ քաղաքում երկարկանի, եռահարկ, իսկ երբեմն քարահարկ շենքեր կառուցվեց։ Նման պայմաններում առաջացավ ամրոցի պարիսպներից դուրս գալու գաղափարը։ Բնակության մեջ ոչ չէր ուզում դուրս գալ ամրոցի պարիսպներից, բայց անկախ նրանից ժողովուրդն ուզում էր ոչ թե ժամանակն իր հունով էր ընթանում։ Երկրում նավթարդյունաբերության արագ զարգացումը, խոշոր առևտրի կենտրոնների ստեղծումը և բանկերի հայտ գալը հանգեցրին ամրոցի սահմաններից դուրս լայնացավ շինարական աշխատանքների մեկնարկին։ Կառուցվեցին մեծ վեհաշոգ շենքեր, կառուցվեցին բարձր բնակելի շենքեր, յուրաքանչյուր կառուցված շենքի շուրջ տնկվեցին նաև կանաչապատ տարածքներ։ Մի խոսքով, ամրոցի պարիսպներից դուրս իհայտ էր գալիս իսկապես ժամանակակից քաղաք, իսկ ժամանակաշրջանին համընկավ նաև ներքին և արտաքին քաղաքների հասկացությունների հայտ գալը։ Արտաքին քաղաքի ձևավորումից հետո առաջացավ նաև Իչերի շեհեր հասկացությունը։ Ամրոցի պարիսպների ներսում մնացած քաղաքը սկսեց կոչվել ներքին քաղաք, իսկ ամրոցի պարիսպներից դուրս ստեղծված նոր քաղաքը արտաքին քաղաք։ Դրանից հետո փոխվեց նաև հին Բաքվի տեսքը։ 19-րդ դարի վերջին 20-րդ դարի սկզբին արտաքին քաղաքում կառուցվեցին բազմաթիվ գեղեցիկ եվրոպական ոճի շենքեր, այսպես սկսվեց զարգանալ ժամանակակից Բաքուն։ Մեր պատմական հիշողության կենդանի վկան հին քաղաքը Բաքվի ամենաարժեքավոր մարգարիտն է, ինչպես նաև պատմական և ճարտարապետական արգելոց։

כמה שובת מגובלו במויס מנית שאין דרוונדל זה אינפורמציו גם שוביסה נוסי. Շամետ Մայիս Ադրբեջանի Ռեսպուբլիկայի պրեզիդենտ Իլհամ Ալիևը մա ինտերվյու միսա Euronews-ի տելևիզիայից։ Պրեզիդենտ Իլհամ Ալիևի Սակարթյոլոս պրեմիեր-մինիստր Իրակլի Կովախիձես շեղտա։ Քարտուլ պրեսաշի գամոքվեղնդա Հուպ Ծամետիս շեսախեպ Մասալիպիս սերիա։ Ախլակիվ ծլատ։ Շամետ Մայիս Ադրբեջանի Ռեսպուբլիկայի պրեզիդենտ Իլհամ Ալիևը մա ինտերվյու միսա Euronews-ի տելևիզիայից։ Ֆենտուզ դիդի պատիվիա Հուպ Ծամետիս մասպենձլովա ակ ճարմդգենիլիա 82 քղանա։ Էս Ադրբեջանից միմարտ գամովլենիլի պատիվիս սեմիսնատելի մագալիթիա։ Ռամդենադաց վիցի մոնատիլե թարաուդենովամ ռեկորդուլի նիշնուց միախտիա։ Էս ուչենեպս թեմիս նիշնոլովաս։ Ասևը մասպինձելի քեղնիս պարտու սայրտաշորսը ուրդի ուրդուբեպս։ Հատքմա ունդես պորումի չվենտի շուշեսածել բլոբա առում ավոդիտ որիասը դա սայրտաշորսը սազուգադույվաս, բացունուբը թակամդե շեսուրլեբուլի սամուշավոսը Հատգան մոնածիլեովիս դոնե, սախնձիպոյպիս ադամ թավրովիս մետավուրեպիս ռաոդենովաս ուչենեպս։ Հոմ դղես ուրբանում լիդագեղմարի բիսագիտ խեմ երդերթի թեմա, ռումելսած բևրիմ ծոպլիո լիդերի ակցևս ուրադխեվաս։ Հոգործ չեմ զգամուսուլաշի ավղնիշնի իստորյուլ դարքիտեկտորյուլի մեմ կուդրովի շենարչունևա, դա կալակ է բիս մոդերնձացիա, էրդման դետան թավսեբադի ունդայիղոզ։ Վիկրուպրով դղեմ դե կալակ է բիսադասոքլեպիս նուլի դա պարալել ուրիգան միտարեպիս չետեգատ խուտ ծելից աչի ոտխմոզա խուտիատասի ադամիանիս մշոբ լիոր միծազ է դապրունևա ուսրուն վել պավիտ։ Թրամետ Մայիս Ադրբեջանի Ռեսպուբլիկայի պրեզիդենտ Իլհամ Ալիևը Սակարթველოს պրեմիեր-մինիստր Իրակլի Կովախիձես շեղտա։ Սახელმწიფო მეთაურმა კმაყოფილებით გაიხსენა მიმდინარე წლის აპრილში საქართველოსი სახელმწიფო ვიზიტი და აღნიშნა, თუ რა წელი შეიტანა ამ ვიზიტმა ჩვენი ურთიერთობის გამტკიცებაში. პრეზიდენტმა Իլհամ Ալիևმა თანამშრომლობის გაფართოების თვალსაზრისით ხელმოწერილი დოკუმენტების მნიშვნელობაზეც ისაუბრა. სტუმარმა, რომელსაც სახელმწიფო მეთაურის მიღებისათვის მადლობა გადაუხადა, განაცხადა, რომ განსაკუთრებით საშეხარულოა აზერბაიჯანში ყოფნა. Իլհամ Ալիևისადმი საქართველოსი სახელმწიფო ვიზიტის მადლიერების გამოხატვისას Իրაკლი Կովախიძემ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ამ ვიზიტმა ყველაზე ღრმა შტაბით ცდილება მოახდინა. სტუმარმა აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანი და საქართველო მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ მრავალი ქვეყნისათვის კავშირების თვალსაზრისით და შეეხო მომავალში ამ მიმართულებით თანამშრომლობის შემდგომ გაღრმავების მნიშვნელობას. გაერო-ს მსოფლიო ურბანული ფორუმის 13-ე სესიის ბაქოში გამართვის მილოცვისას Իրაკლი Կովախიძემ განაცხადა, რომ ეს ღონისძიება კარგ პლატფორმას წარმოადგენს გლობალური ურბანული დაგეგმარების ღირს ესრიგის განსახილველად. პრეზიდენტმა Իլհամ Ալիևმა მადლობა გადაუხადა მილოცვისათვის შეხვედრაზე საუბარი შეეხო, აგრეთვე ჩვენს ქვეყნებს შორის კეთილი მეზობლობასა და მეგობრობაზე დაფუძნებულ ურთიერთობის დინამიურ განვითარებას მრავალ სფეროში და აღინიშნა, რომ ჩვენი ორმხრივი დღის წესრიგი ძალიან ფართოა. Arsebobs didi potentsiali politikuri, ekonomikur, savajru, energetikul, transportul, logistikur, investitsiur da sva sferoebshi tanamshrobebis gapartoebisatvis. Khazi gaesva svadasva doneze ormkhrivi vizitebis rols urtiertobis gamtkitsebashi. Shemdeg prezidentma Ilham Aliyevma da premier-ministr Irakli Kobakhidzes monatsileobit kheli moetsera Azerbaijanis Respublikis მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის შეთანხმებას საქართველოსათვის ბუნებრივი აირის მიწოდების შესახებ, საქართველოსთვის ელექტრული ენერგიის მიწოდებისა და საქართველოს ტერიტორიის გავლით ელექტრული ენერგიის ტრანზიტის შესახებ, საკოორდინაციო საბჭოს 42 სხდომის ოქმს მარაბდიდან თურქეთის რესპუბლიკის საზღვრამდე კარწახი რკინიგზის მონაკვეთის რეაბილიტაციის, რეკონსტრუქციის და მშენებლობის შესახებ, ბაქო-თბილისი ყარსის ახალი რკინიგზის პროექტის განხორციელების ფარგლებში.

Ամխան մակարդուլմա մեդիասա շուալեպ է մագամուակ վղնես մասալվի սերի ապրեմիեր մինիստր իրակլի կովախիձիս բակոշի գամարդուլի գայրոս սոպլի ուրվանուլի փորումիս ուպցամ մեծամետ է սեսիազի գամուսուլասը դա Ազերբայիջանիս պրեզիդենտի Իլհամ Ալիևտան շեխուզերի շեսախեպ, ասև է օրկղանաշորիս խերմոց էրին դոկումենտ էպսեմ, առայրդմա մեդիասաշուալի բամդատ էլի գադացեմևմա Հուպցամետիս մնուշնոլովիս Սակարդոլուս պրեմիեր մինիստր պրեզիդենտ Իլհամ Ալիևտան շեխոդրիս խելմոցելի շետանխմեբիսադա ոգմեբիս մնուշնոլովիս կարդվելի մինիստրեպիս միեր գակետեպուլի գանցխադեպեպիս շեսախել։ Մասալիպչ կոնկրետ ուլադիկ ուաղնիշնուլի պրեմիեր մինիստր Իրակլի Կոբախիձիս օֆիցիալուրի մադլիերը Ադրբայջանից միմարտ Բաքուչից տումարտ մոգվարեովիսը դա փորումիս մաղալի դոնիս օրգանիզեբիսատուիս։ Խազգասմուլի երոմ Կոբախիձեմ Բաքուս պլատֆորմա շիապասարոգր ձալիամ նիշնոլովանի ռեգիոնուլի ծենտրի, գլոբալուրի գամոծոյովիս կլիմատիս սուլլվա, սոցիալուրի երթիանովա դա ուրբանուլի դագեգմարեպիս կանսախիլ վելատ։ Պրեզիդենտ Իլհամ Ալիևտան օրբխրիվ շեխուդրեզի սաուբրիսած քարտուլմա պրեսամ աղնիշնար ումորիվ է քողանա նիշնոլովան ժոլ սասրուլեպս ռեգիոնուլ սա տրանսպորտո լոջիստիկուր դա էներգետիկուլ պրոյքտեպիս գանխորդի էլեպաշի, դարոն բաքոշի գամարդուլի մոլապարակեպեպի իդե ուպրո գաղրմավեպս ամ ստրատեգիուլ պարտնիորուպաս, ասև է էկոնոմիկուր դա սավաջրո ուրդի էրթովեպս։ Պրեմիեր մինիստր Իրակլի Կոբախիձեմ սոցիալուր քսելշի կմախոփիլեբա գամոսկա գայրոս մցոպլի ուրբանուլի փորումից մեծամետե սեսիի փարգլեպში պրեզիդենտ Իլհամ Ալիևտან საუბრისას საქართველოს აზერბაიჯანის ურთიერთობის განხილვის შესახებ საქართველოს აზერბაიჯანის სტრატეგიული პარტნიორობისა და განსაკუთრებული ყურადღების ერთობლივი პროექტების შესახებ რომლებიც აძლიერებენ ჩვენი რეგიონის როლს გლობალური კავშირის კონტექსტში. Պորտալի ინტერპრეს ნიუს ჯე პრემიერ მინისტრის შეხედულებებზე დახნობით წერს რომ ბაქოში ხელმოწერილ შეთანხმებებს დიდი მნიშვნელობა აქვს საქართველოს აზერბაიჯანის ურთიერთობებში. ეს შეთანხმებები დაკავშირებულია ეკონომიკური და ენერგეტიკული პარტნიორობის გაღრმავებასთან. პორტალზე გამოქვეყნებულ მასალაში კი ნათქვამია რომ 6 წლიანი შესვენების შემდეგ თბილისსა და ბაქოს შორის ყოველდღიური სამგზავრო სარკინიგზო მიმოსვლა 26 მაისს აღსდგება. საქართველოს პრემიერ მინისტრმა მაღალი შეფასება მისცა იმ ფაქტს, რომ აზერბაიჯანიდან საქართველოში პირველი სამგზავრო მატარებელი ხანგრძლივი შესვენების შემდეგ 26 მაისს გავა. პორტალი Hub News-ი კი აღნიშნავს, რომ ორქვეყანას შორის ხელმოწერილი შეთანხმების მნიშვნელობას პრემიერ მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ ამ დოკუმენტებს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს საქართველო-აზერბაიჯანის შორის ურთიერთობებში. ეს შეთანხმებები ეკონომიკურ და ენერგეტიკული პარტნიორობის გაღრმავებას ეხება. გარდა ამისა, პორტალებმა ფართოდ გააშუქეს ვიცე-პრემიერის საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილისა და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მარიამ კვიშვილის მოსაზრება ვუფ-ცამეტისა და ხელმოწერილი შეთანხმებების შესახებ. ტოლერანტული აზერბაიჯანი საერთაშორისო რადიო 95.

խոսում է Բաքոն։ Եթերում միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Մեր հաղորդումներին դուք կարող եք լսել ամեն օր Բաքվի ժամանակով ժամը 12-ից մինչև 13-ը։ Հայկական ծառայության հաղորդումները հերարձակվում են Ազերսատ Արբանյակի միջոցով 11175 ՄՀ հաճախականությամբ Ռադիո Ազ Ինտեր անվան տակ և www.az.tv ինտերնետ կայքի Ռադիո Ինտ ուղիղ եթեր էջի միջոցով։ Մեզ կարող եք գրել հետևել էլեկտրոնային հասցեով. radioint@az.tv.az

Եթերում Բաքուն է, խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրափիլն է։ Մոտակա մեկ ժամվա ընթացքում դուք կարող եք լսել Լուրեր Հայաստանից, Ղարաբաղի մշակութային ժառանգությունը։ Բայց նախ այդ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք այսօրվա տարածաշրջանային իրադարձություններին անմիջապես վերաբերվող ռատապ լուրերի տեսությունը։

Սոսափողի մոտ Աթիրա Իսրափիլն է։ Այժմ ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում լուրեր Ադրբիջանից։ Ադրբիջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կարգադրություն է ստորագրել Ախար Բահար եւ Իլիսու ազգային պարկերի ստեղծման մասին։ Փաստաթղթի համաձայն Ախար Բահար ազգային պարկը կտեղակայվի 23901 հեկտար տարածքի վրա։ Պարկի համար կհատկացվեն հողամասեր, ծամուղի եւ լախի եւ կախի շրջանների պետական պահուստային ֆոնդերից։ Իլիսուի ազգային պարկը կզբաղեցնի 13966 հեկտար տարածք, իսկ դրա համար հողամասեր կհատկացվեն Զակատալայի եւ Կախի շրջանների պետական պահուստային ֆոնդերից։ Ադրբիջանի համազգային առաջնորդի կողմից սկսված պատմական առաքելությունը շարունակում է նախագահ Իլհամ Ալիևը, հայտարարել է Միլի Միջլիսի խոսնակ Սահիբ Ագաֆարվան խորհրդարանի նիստում, ելույթ ունենալով Հեյդար Ալիևի 1969 թվականի Ադրբիջանի ղեկավար նշանակվելու հերթական տարեդարձի կապակցությամբ։ Նա նշել է, որ Ադրբիջանը դարձել է լայն միջազգային ասպարեզում նշանակալի ձայն ունեցող պետություն։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի քաղաքականությունը, ինչպես նախկինում, առաջիկա ժամանակահատվածներում նույնպես հաջողություն կբերի Ադրբիջանի պետությանը և ժողովրդին, հավելել է խոսնակը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Տրամփի պնդմամբ հայ-ադրբիջանական հակամարտության լուծումը շատ մոտ է։ Սպիտակ տանը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի հետ հանդիպան ժամանակ թվարկելով աշխարհի մի շարք հակամարտություններ, Տրամփը հիշատակել է նաև հայ-ադրբիջանականը և կարծիք հայտնել, որ Երևանն ու Բաքուն մոտենում են տարաձայնությունների կարգավորմանը։ Մենք մի հարց ևս լուծել ենք. Հայաստանի և Ադրբիջանի հակամարտությունը կարծես թե մոտենում է հաջող հանգուցալուծման, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Հայաստանի և Ադրբիջանի միջև խաղաղության պայմանագրի հնարավորինս շուտ ստորագրումը կարող է նոր էջ բացել տարածաշրջանի բոլոր ժողովրդների և դրա սահմաններից դուրս գտնվողների համար։ Այս մասին գրել է Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը X-ում։ Ուրախ եմ Փարիզում ողջունել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Վերահաստատեցի Ֆրանսիայի աջակցությունը նրա քաջ ջանքերին ուղված Ադրբիջանի հետ խաղաղության հաստատմանը։ Այս հանդիպումը նաև հնարավորություն տվեց վերանայել մեր երկկողմ հարաբերությունները, նպատակ ունենալով շարունակել խորացնել համագործակցությունը բոլոր ոլորտներում և շուտով ամրագրել մեր ռազմավարական երկկողմ գործընկերությունը, նշել է նա։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ Ադրբիջանի հետ խաղաղության հնարավորինս շուտ ստորագրման հույս է հայտնել։ Ադրբիջանի հետ խաղաղության պայմանագրի նախագիծը շրջադարձային կետ է, որը վերջ է դնում տասնամյակներ շարունակվող թշնամանքին, և ես հույս ունեմ, որ պայմանագիրը կստորագրվի որքան հնարավոր է շուտ, ասել է ֆոն դեր Լեյենը։ Ադրբիջանական ազգերման գործակալությունը հրապարակել է օկուպացիայից ազատագրված տարածքներում իրականացված ականազերծման գործողությունների վերաբերյալ

0: Պատական զեկույցը։ Ինչպես հայտնել են Անամայից, Թերթերում, Աղդերեում, Քելբաջարում, Աղդամում, Խոջալույում, Խանքենդիում, Խոջավենդում, Լաչինում, Շուշայում, Ֆիզուլիում, Կուբատլիում, Ջաբրայելում եւ Զանգիլանում հայտնաբերվել եւ նասազերծվել է 65 հակահետևակայնական, 16 հակատանկայնական, 240 չպայթած զինամթերք։ Ականներից եւ չպայթած զինամթերքից մաքրվել է 1639 հեկտար տարածք։ Ֆիլիպիններում եւ Ադրբիջանում երկու երկրների բարեկամության եւ մշակույթի օրեր կանցկացվեն։ Այս մասին ասել է Ադրբիջանում, Թուրքիայում եւ Վրաստանում Ֆիլիպինների դեսպան Հենրի Բենսուրտոն։ Դիվանագետը նման միջոցառումների կազմակերպումը համարում է իր առաքելության մի մասը։ Մենք կազմակերպեցինք Ֆիլիպինների եւ Թուրքիայի բարեկամության օրերը եւ համերգ Անկարայում։ Նման միջոցառումները կարեւոր դեր են խաղում մեր ժողովրդների մերձեցման գործում եւ մենք շարունակում ենք ջանքեր գործադրել այդ միջոցառումները Բաքվում կազմակերպելու համար։ Դեսպանը, որը նաեւ համակարգում է Ֆիլիպինների եւ Ադրբիջանի միջեւ միջխորհրդարանական հարաբերությունների զարգացումը, ընդգծել է, որ այս ոլորտում հարաբերությունները բավարար են։ Դուք Բաքվից լսեցիք Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության վերջին լուրերը։ Մեր ունկնդիրներին հիշեցնում ենք, որ դուք հնարավորություն ունեք ձեր հարցերն ու առաջարկություններն ուղարկել մեր էլեկտրոնային փոստարկը azradioarm@mail.ru։ Մեկ անգամ ևս կրկնում ենք մեր հասցեն azradioarm@mail.ru։ Սպասում ենք ձեր նամակների։
1: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynalxalq Radio.

0: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Ադրբեջանի պատմության վերաբերյալ բազմաթիվ հետազոտություններ են կատարվել, շատ գրքեր են գրվել ու հրատարակվել, սակայն դեռ առկա են Իրավանի խանության և ընդհանուր առմամբ արևմտյան Ադրբեջանի պատմության չբացված էջերը, որոնք պետք է բացվեն և իրողությունները հասցվեն համաշխարհային հանրությանը։ Արևմտյան Ադրբեջանի մտավորականների հայտնի ներկայացուցիչներից հանդիսացող, պատմության գծով փիլիսոփայության դոկտոր, հետազոտող գիտնական Իսրաֆիլ Մամեդովը երկար տարիներ ապրել ու աշխատել է Իրավանում, մինչև Ղարաբաղյան իրադարձությունները զբաղեցրել է կրթության նախարարի տեղակալի պաշտոնը։ Ստեղծված արտակարգ իրավիճակի հետ կապված, նա իր հայրենակիցներին նման ստիպված է եղել լքել հայրենի քաղաքը։ Պատմաբանը իր գործունեության ընթացքում մշտապես անդրադարձել է հայրենի երկրի պատմությանը, և այդ քտնաջան աշխատանքի արդյունքներ են հանդիսանում նրա գրած բազմաթիվ մեծածավալ և արժեքավոր գրքերն ու գիտական հետազոտությունները։ Հեղինակի աշխատություններում արտացոլված են արևմտյան Ադրբեջանի, Իրավանի խանության ու նրա մայրաքաղաք Իրավանի պատմության, պատմական հուշարձանների, ադրբեջանցիների կյանքի ու կենցաղի, հայ-ադրբեջանական հակամարտությունների սկզբնավորման և այլնի մասին պատմող անհերքելի փաստերի վրա հիմնված արժեքավոր տեղեկություններ։ Խոսելով հայ-ադրբեջանական հակամարտությունների առաջացման մասին, Իսաֆիլ Մամեդովն ասում է.
2: Bir hır müddətində Erməni-Azərbaycan xalqlarının dostluq haqqında danışmışam.
0: 40 տարվա ընթացքում ես խոսել եմ հայ-ադրբիջանական ժողովուրդների բարեկամության մասին։ Այժմ էլ նույն կարծիքին եմ, որ ամենագլխավորը հայ-ադրբիջանական ժողովուրդների բարեկամությունն է։ Դա կարևոր է բոլորի համար, եւ հայերի, եւ ադրբիջանցիների։ Բաքվում ապաստան գտնելուց հետո տարածաշրջանում դրությունը ծանրացավ, եւ այդ պատճառով էլ սկսեցի գրել հայ-ադրբիջանական հակամարտությունների մասին։ Սա նույնպես կարևոր է, և ոչ միայն ներկա, այլ նաև հետագա սերունդների համար, որպիսի նրանք իմանան, թե ովքեր են հակամարտության հրահրողները, ովքեր են դրանց զոհերը, ինչ ստացվեց արդյունքում, ովքեր օգուտ քարեցին, ովքեր տուժեցին ու վնաս կրեցին։
1: Իսրաֆիլ Մամեդովի հետազոտությունների թեմաները բազմազան են, որոնցից

0: Ռականչուրին նա առանձին բաժիններ է հատկացրել իր աշխատություններում։
1: Մենք դա բաշխիջի մաքսեդը մոլուք չի, Ermeni-Azerbaycan münasibətlərinin yaranma səbəblərini
2: Իմ գլխավոր նպատակն է եղել գրել եւ ի հայտ բերել հայ-ադրբեջանական հակամարտությունների առաջացման պատմություն ու պատճառները, դրանց հետևանքները։ Հայ պատմաբանները շատ լավ գիտեն, թե հայերը որտեղից են եկել, որտեղ են վերաբնակվել։ Հին ժամանակներից Հայաստանի անվանումները եղել են Մեծ Հայք, Փոքր Հայք, Արևելյան, Արևմտյան Հայաստան, դրանից հետո եղել է Թուրքահայաստան, Պարսկահայաստան, իսկ հետո Ռուսահայաստան։ Իմ հետազոտությունները վերաբերում են Ռուսահայաստանի ադրբիջանցիների բնակեցված տարածքը, նախկինում անվանվել է Չուխուրսադի տարածք, Չուխուրսադի Բեկլարբեկություն, որից հետո այստեղ ստեղծվել են Աղգոյունների, Կարագոյունների պետությունները, դրանից հետո Իրևանի խանությունը։ Այնուհետև 1828 թվականին Ռուսաստանի կողմից զավթվելուց հետո այս տարածքը անվանվել է Ռուսահայաստան։ Հայկական հարցը հայտնի է դեռ Հայերի, ինչպես նաև եվրոպական և մյուս խոշոր պետությունների, այդ թվում նաև Ռուսաստանի հիմնական նպատակն այն էր, որպեսզի Թուրքիայի տարածքում, Իրանում և Կովկասում Հայաստան ստեղծել, դրանից հետո միացնելով այդ երեքը ստեղծել Մեծ Հայաստան։
0: Իսրաֆիլ Մուալլեմի խոսքով այդ հարցում շատերը տարակարծիք են եղել, այդ թվում կան նաև մի շարք նշանավոր հայեր, որոնց համար առաջնահերթային է եղել հայ ժողովրդի ճակատագիրը։
1: Tərəqi pərvər, ermənilərin deməli, arvaçqımit ermənilərin.
2: Այս հարցում հայերի մոտ տարբեր կարծիքներ են եղել։ Հայ նշանավոր բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանը ասում էր. «Ես չեմ երազում հայկական կայսրության մասին։ Դա չի համապատասխանում իմ աշխարհայացքին»։ Ինձ լիովին բավարարում է հայերի մշակութային կյանքի ազատ զարգացումը, մյուս քաղաքակից ժողովրդների հետ բարեկամության պայմաններում։ Իսկ Ավետիք Իսաքյան ինձ ասում էր. «Մենք գերեզմանի ու օջախի հարևաններ ենք»։ Սա է հայ-ադրբիջանական հարաբերությունը ներում հիմնական իրողությունը։ Սակայն Պյոտր առաջինից սկսած ռուսական պետության հիմնական նպատակն էր զավթել Ստամբուլը, նեղուսները, իսկ դա իրականացնելու համար նրանք օգտվում էին այնտեղ ապրող քրիստոնյաներից, առաջին հերթին հայերից։
0: Այսպես կոչված հայոց ցեղասպանության ճանաչման ջատագովները կաշվից դուրս գալով աշխարհով մեկ գոռում են իբր Թուրքիայում 1.5 միլիոն հայերի կոտորվելու մասին, այնինչ պատմական փաստերն այլ բան են ասում։ Իսրաֆիլ Մամեդովի խոսքով Թումանյանը Հորիզոնտ հերթի 1912 թվականի դեկտեմբերի 17-ի համարում հրատարակած հոդվածում գրել էր. Եվրոպական խորհրդատուների, падգամորների եւ ճանապարհորդ դիտնականների, ինչպես նաեւ հայ պատրիարքների վիճակագրական տվյալների համաձայն, Թուրքիայի 9 հայաբնակ վիլայեթներում հայերի տոկոսը տատանվում է 14-24% սահմաններում, եւ ոչ մի վիլայեթում հայերն արդեն չեն կազմում բնակչության 50%-ը։ Այդպես է եղել դեռ 80-ական թվականներին։ Ինչպես տեսնում ենք, հայկական կեղծիքը բացահայտվում է իրենց իսկ հայերի կողմից։

0: Եթերում է Ադրբիջանի ձայնը, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Ինչու Հայաստանը հետաքրքրված չէ տարածաշրջանում խաղության հաստատմամբ և ինչով կարող ենք դա բացատրել։ Պատասխանելով Radio CBC FM-ի այս հարցին, ռազմական փորձագետ Իգոր Կորոչենկոն ասել է.
2: В первую очередь Армения не желает выполнять те трехсторонние договоренности, которые были достигнуты между Россией, Азербайджаном и Арменией по итогам Второй Карабахской войны.
1: Նախ եւ առաջ Հայաստանը չի ուզում կատարել Երակոմ համաձայնագիրը, որը ձեռք է բերվել Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի կողմից երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմի արդյունքներով։ Ըստ որի Հայաստանը ստանձնել էր մի շարք պարտավորություններ։ Հատկանշական է, որ Հայաստանը ռազմական սադարանքներ ձեռնարկելով փորձում է անտեսել այդ համաձայնագիրը։ Երևանը հրաժարվում է կատարել իր ստանդարտ պարտավորությունները, սակայն լարվածության սրման մեջ մեղադրում է Ադրբեջանին։ Հայաստանը կրկին խաղարկում է այն քարտը, որ իբր հանդիսանում է ագրեսիայի զոհ։ Առաջին անգամ դա չստացվեց, երկրորդ անգամ են ուզում դիմել հապկին, այդ կազմակերպությունից և Ռուսաստանից ռազմական օգնության և աջակցության համար, բայց դա չի ստացվի, որովհետև բոլորին հայտնի են Հայաստանի պահվածքի մոտիվները։ Հետո Հայաստանը փորձեց օգնության համար դիմել Ֆրանսիային և Եվրամիությանը, նույնիսկ Հայաստանի տարածքում տեղակայել ֆրանսիական ռազմական քանակակազմ։
2: Очевидно, что военными провокациями Армения пытается дезавуировать эти договоренности.
1: Փաշինյանը ստորագրեց կապիտուլյացիա ակտը, որպեսզի լիովին ոչնչացումից փրկի հայկական բանակի շրջափակման մեջ հայտնված 15,000-անոց խմբավորումը։ Երկրորդը հայերը շոկի մեջ էին, դրա համար էլ նա ստորագրեց կապիտուլյացիա ակտը։ Այսօր Հայաստանը աստիճանաբար ազատվում է շոկից, Փաշինյանը հաղթանակ տարավ խորհրդարանական ընտրություններում և նա կարող է ավելի կոշտ դիրքորոշում բռնել, բայց ես կարծում եմ, որ Հայաստանի այդ դիրքորոշումը փակուղային է, ապակառուցողական։ Երևանի պաշտոնական իշխանությունները շարունակում են տարածքային հավակնությունների վերաբերյալ տասնամյակներ շարունակող հերետորաբանությունը։ Դրա համար էլ մենք կարող ենք արձանագրել, որ Հայաստանի ռազմաքաղաքական և քաղաքական վերնախավը պատրաստ չէ Ադրբեջանի հետ խաղության պայմանագիր ստորագրելու։

0: Շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում Գյուլնար Ղարաբաղլու հայաստանյան իրողություններին նվիրված հաղորդաշարը։
1: Հայաստանը վերածվել է աղքատների, գործազուրկների, բողոքի ակցիաների երկրի։ Սոցիալական ծանր պայմաններում, խարխուլ տնակներում ու հանրակացարաններում ապրող մարդիկ գրեթե ամեն օր բողոքի ակցիաներ են անցկացնում և պահանջում են իշխանություններին լուծել իրենց ուզող խնդիրները։ Այժմ իրենց բողոքի ձայն են բարձրացել Վարդաշենի բնակիչները։ Երկար տարիներ վթարային հանրակացարաններում ապրող մարդիկ հավաքվել են քաղաքապետարանի մոտ և պահանջում են իրենց ապահովել նորմալ տներով։
2: 10 թվականին Փաշինյանը մեզ պարտադրում են, որ մենք փողոցը փակենք, որ ինքը նստի աթոռի, որ մեր մասին հոգ տանի։ Հիմա ինքը լայախ չի անում ժողովրդի հարցերով։
3: Իբր միլիցեքին կանչում ես ինչի համար, դրա տեղի չի ժողովրդին պատասխանի, միլիարդներ ու ինչեր եք զղտկվում։
4: Հոտած շենքի մեջ ենք ապրում, պարոն Փաշինյան, դուք էլ եկեք, տեսեք մեր շենքը, թե ժողովուրդը ինչ վիճակի մեջ են ապրում, դուք ուղղակի չեք պատկերացնում, մի օր երկրաշարժ լինելու բոլորը բարի են գնալու, ո՞վ է պատասխան տալու։
5: Զզվացրին իսկական ձարդեն,
4: այսքան ասպես փափուկ խոսած չի լինում, հնարավոր չի։
1: Բնակիչները բողոքում են, որ 10 տարուց ավելի ինչ ապրում են խոնավ ու գորշ պատերի մեջ, անձրևի տակ։ Նման աղետալի պայմաններում են մեծանում նրանց երեխաները։ Տարիներ շարունակ այդ մարդիկ տարբեր դռներ են թակել, սակայն ապարդյուն։ Իրենց ձայնը իշխանություններին հասցնելու համար ակցիայի մասնակիցները ստիպած փակել են ճանապարհը։ Հանրակացարանների բնակիչները նշում են, որ եթե իշխանությունները չլուծեն իրենց խնդիրները, ստիպած կգնան կտրուկ քայլերի։ Եվ միշտ տարբեր չինովնիկներ ուսումնասիրում են հանրակացարանների վիճակը, այդ մարդկանց մնում է շարունակել ապրել վթարային շենքերում, վախն ու տագնապը սրտերում։

0: Եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Խուրշիդ Բանու Նաթավան։ Խուրշիդ Բանու Նաթավանը ծնվել է 1832 թվականին Ադրբիջանի հմայի ճանկյուններից մեկում, հնագույն մշակութային կենտրոն Շուշայում։ Առաջին կրթությունը ստացել է իր ժամանակի գիտնականներից ու արվեստագետներից։ Մայրենիից բացի խոսում էր արաբերեն և պարսկերեն, տիրապետում էր դասական պոեզիայի նրբություններին։ Խանի դուստրը, որի գեղարվեստական գործունեությունը սկսվել է 1850-ական թվականներից, սկզբում սիրային բանաստեղծություններ է գրել։ Խուրշիդ, ապա Նաթավան

ստեղծանունով։ Հեղինակի ստեղծագործությունները, որոնց գրելիս ոգեշնչվում էր Շուշայի հիասքանչ բնությունից, մեծ համբավ էին վայելում դեռ նրա կենդանության օրոք։ Նա թավանը նշանակալի ազդեցություն է ունեցել ժամանակի գրական միջավայրի ձևավորման վրա։ Շնորհիվ մեր դասական գրական ավանդույթներն արտահայտող ստեղծագործ գաղափարների եւ յուրահատուկ անհատականության հումանիստական բարձր գաղափարների։ Նա թավանը, ով աչքի էր ընկնում ոչ միայն ստեղծագործական գործունեությամբ, այլև զբաղվում էր բարեգործությամբ, 1864 թվականին իր միջոցներով ստեղծում եւ գլխավորում է Մաջլիսի ունս գրական ժողովը, որին անդամակցում էին շուշացի բանաստեղծներ։ Նրա միջոցներով 1873 թվականին դեպի Շուշա խմելու ջրի խովակաշար է անցկացվել։ Բանաստեղծուհու բարի գործերի ապացույցներից է Շուշայի խանգզի աղբյուրը։ Խուրշիդ բանու Նաթավանը մահացել է 1897 թվականի հոկտեմբերի 1-ին և հուղարկավորվել է Աղդամի իմարատ գերեզմանատանը։ 44 օրյա հայրենական պատերազմի արդյունքում մեր տարածքային ամբողջականության վերականգնումից հետո Շուշայում իրենց նախկին տեղում տեղադրվել են Ուզիեր Հաջիբելի, Բուլբուլի և Նաթավանի գնդակոծված կիսանդրիները, որոնք հայերի կողմից արտասահման վաճառվելուց հետո ադրբիջանական պետության կողմից վերադարձվել են հայրենիք։ Այսօր Ադրբիջանի մշակութային մայրաքաղաքը 270 ամյա Շուշա քաղաքը վերածնդվում է։ 28 ամյա օկուպացիայի ժամանակ հայերի կողմից վանդալիզմի ենթարկված պատմական հուշարձանները վերականգնվում են։ Իսկ վերականգնման ու շինարարության գործընթացն իրականացվում է քաղաքի ինքնատիպ ճարտարապետական ոչին համապատասխան։ Իրականացվող աշխատանքների շրջանակում անցած տարի վերականգնվել է Խանգզի աղբյուրը։

0: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Խոսափողի մոտ Աթիր Ամամեդովան է։ Այսօր ուզում ենք խոսք բացել հայկական ժողովրդական երաժշտության անվանի ներկայացուցիչներից մեկի, Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Ռուբեն Մաթևոսյանի մասին։ Ձեր ուշադրության եք ներկայացնում Հասան Օմարի պատրաստած նյութը։
2: Մինչ Ղարաբաղյան հակամարտությունը ադրբեջանցիներն ու հայերը ապրել են կողք-կողքի, երջանիկ ու անհոգ կյանքով։ Ուրախության ու տխրության օրերին եղել են միասին, կիսել են միմյանց ուրախությունն ու վիշտը։ Երկու ժողովրդների ներկայացուցիչների համար նախագծված սահմաններ չեն եղել։ Չեն եղել սահմանափակումներ ու արգելքներ։ Դրկից ժողովրդների ներկայացուցիչները ունեցել են նմանատիպ ավանդույթներ ու սովորույթներ, խոսել են տարբեր լեզուներով, բայց միաժամանակ նույն լեզվով, Կովկասի լեզվով, հասկացել ու ըմբռնել միմյանց միտքը։ Ադրբեջանցիներից շատերը գիտեին հայերեն, իսկ հայերը ադրբեջաներեն։ Թե Ադրբեջանում և թե Հայաստանում, Բաքվում ու Երևանում հայերն ու ադրբեջանցիները ապրել ու գործունեություն են ծավալել տարբեր ոլորտներում, այդ թվում արվեստի, գրականության, երաժշտության բնագավառներում, դառնալով հայտնի անձնավորություններ, սիրվել են իրենց ու հարևան ժողովրդների կողմից։ Այսօր ուզում ենք խոսք բացել հայկական ժողովրդական երաժշտության անվանի ներկայացուցիչներից մեկի, Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Ռուբեն Մաթևոսյանի մասին, ում կատարողական բարձր արվեստը հայտնի է ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ նրա սահմաններից շատ ու շատ հեռու։ Նրա անզուգական կատարումներն ու երկարվեստի նկատմամբ յուրօրինակ մոտեցումը տարիներ շարունակ նորշուն չեն հաղորդել հայկական ժողովրդական երգացանկին։ Հոգու ձայնող երգող երգչի լավագույն կատարումներից են «Պարտեզում վարդեր բացված», «Դու իմ մուսան ես», «Բարի արագիլ» և շատ ու շատ այլ երգեր։ Ռուբեն Մաթևոսյանը սովորել է Երևանի Հրաչյա Աճարյանի անվան թիվ 72 դպրոցում։ Նրա մասին պատմում է Երևանի նախկին բնակիչ, Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի հայկական բաժնի շրջանավարտ, ազգությամբ ադրբեջանցի վաստակավոր ուսուցչուհին։
1: 1959 թվականին մենք Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի երրորդ կուրսի ուսանողներս մանկավարժություն առարկայից պրակտիկա ենք անցնում Երևանի Հրաչյա Աճարյանի անվան թիվ 72 դպրոցում։ Այն ժամանակ այդ դպրոցում էր սովորում նաև Ռուբեն Մաթևոսյանը։ Ես առաջին անգամ հայ գրականության դասը վարեցի նրանց դասարանում։ Ռուբենը շատ ուշին, ուրախ և զվարթ տղա էր, մեծ սեր ուներ ժողովրդական երգերի ու երաժշտության նկատմամբ։ Դասամիջոցներին նա մեզ համար երգեր էր երգում. Շորորա, Դունի Մուսանես, Անուշ օպերայից Սարոյի արյան, Բարձր սարեր, Այ սարեր եւ այլն։ Նա շատ սիրալիր ու հոգատար էր մեր նկատմամբ։ Մեզ թևանցուկ անելով ասում էր. «Աղջիկներ ջան, ձեր ցավը տանեմ»։ Մենք ուզում էինք նաեւ Ռուբեն Մաթևոսյանի մասնակցությամբ գրական երաժշտական երեկո կազմակերպել, սակայն ժամանակի սղության պատճառով չկարողացանք դա իրականացնել։ Անցյալ տարի 80 թվականներին Ռուբեն Մաթևոսյանը արդեն հայտնի ու շատ սիրված երգիչ էր։ Շատ ժամանակ է անցել մեր ուսանողական տարիներից։ Ռուբենին մաղթում եմ նորանոր հաջողություններ կյանքում ու աշխատանքային գործունեության մեջ։
2: Ձեր ուշադրության են ներկայացնում Ռուբեն Մաթևոսյանի կատարմամբ «Պարտեզում վարդերը բացված» երգը։

Խոսում է Բաքվոն, եթերում Ադրբեջանի ձայնը, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերի թողարկումն է։ Խոսափողի մոտ է Գյուլիար Մամեդովան։ Սիրիայի ժամանակավոր նախագահ Համեդ Աշ-Շարայի Ադրբեջան կատարած այս շրջանակ

Ռոմ արաբական երկրի կառավարությունը եւ ադրբեջանական պետական նավթային ընկերությունը փոխհմբռման հուշագրեն ստորագրել։ Հուշագրերը ստորագրեն ադրբեջանի էկոնոմիկայի նախարար պետական նավթային ընկերության սոկարի վերահսկիչ խորհրդի նախագահ Միքայել Ջաբարով եւ Սիրիայի էներգետիկայի նախարար Մուհամմեդ Ալ-Բաշիրը։ Նշենք, որ ավելի վաղ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հայտարարել էր, որ Սիրիայում բնական գազի մատակարարման հարցում աջակցելու ադրբեջանի պատրաստակամության մասին։ Ադրբեջանն ու Վրաստանը քննարկել են Բաքու-Թբիլիսի-Կարսի երկաթուղու լիարժեք մեկնարկի համար համատեղ ջանքերը։ Այս մասին իքսոցիալական ցանցում հայտարարել է թվային զարգացման և տրանսպորտի նախարար Ռաշադ Նաբիևը, Բաքվում Վրաստանի էկոնոմիկայի և կայուն զարգացման նախարար Մարիամ Քվիրիվիշվիլիի հետ բանակցությունների վերաբերյալ։ Մենք քննարկել ենք մեր երկրների միջև տրանսպորտի ոլորտում համագործակցության ներկայիս մակարդակը և հեռանակարդները, ինչպես նաև Բաքու-Թբիլիսի-Կարսի երկաթուղու նախագծի լիարժեք մեկնարկի համար համատեղ ջանքերը, նշել են Աբիևը։ Նախարարի խոսքով բանակցությունների օրակարգում նրարված են եղել նաև ավտոմոբիլային տրանսպորտի ոլորտում նորմատիվ իրավական բազայի կատարելագործման, ՏԿ-ի ինֆրաստրուկտուրական տեխնոլոգիաների, թվային վերափոխման, արհեստական բանականության և նորարարության ոլորտներում հնարավոր համագործակցության հարցերը։ Ադրբեջանը քննարկել է Վրաստանի հետ համագործակցության հեռանակարները էներգետիկայի, տրանսպորտի, ենթակառուցվածքների առևտրի և ներդրումների ոլորտներում։ Այս մասին իքսոցիալական ցանցի լեզվով գրել է տնտեսության նախարար Միքայել Ջաբարովը։ Մենք ուրախ ենք մեր երկրում հյուրընկալ Վրաստանի տնտեսության և կայուն զարգացման նախարար Մարիամ Քվիրիվիլիշվիլիի գլխավորած պատվիրակությանը։ Մենք քննարկել ենք ադրբեջանա-վրացական տնտեսական հարաբերությունների զարգացման առաջնահերթ ոլորտները և էներգետիկայի, տրանսպորտի, ենթակառուցվածքների առևտրի և ներդրումների ոլորտ համագործակցության հեռանկարները։ Մենք ընդգծել ենք համատեղ նախագծերի առավելությունները մեր երկրների ու տարածաշրջանի համար, նշել են։ Դուք Բաքվից լսեցիք Ադրբեջանի ձայն, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերը։

Yeterin Vatan, Asingana İnek Sıragri Hayir'in Havurtunlu Havurtunları ve Güler Mamedova. Şanok ben mer Havurtuma, Metferada, Sagarabağım Karutsvumen, Apagayı Kağıkner. Երկար ժամանակ օկուպացիայի տակ մնացած եւ Լիովին ավերված Ղարաբաղը եւ Արևելյան Զանգեզուրն արդեն մտել են զարգացման նոր փուլ։ Տարածաշրջանում կառուցված դպրոցները, հիվանդանոցները, սոցիալական հաստատությունները եւ ժամանակակից ենթակառուցվածքային նախագծերը ոչ միայն բարելավում են կյանքի որակ, այլեւ վերագացնում են տնտեսական վերածնունդը։ Լայնածավալական ասերսման աշխատանքները թույլ են տալիս ստեղծել անվտանգ կենսապայմաններ եւ մեծ վերադարձ ծրագրի շրջանակներում ավելի շատ ընտանիքներ են վերադառնում հայրենիք։ Միևնույն ժամանակ Մշակութային ժառանգության վերականգնումը խորհրդանշում է ոչ միայն Ղարաբաղի ֆիզիկական, այլև հոգևոր վերածնունդը։ Պետության և հասարակության համատեղ ջանքերի արդյունքում տարածաշրջանը բարձրանում է տնտեսական, սոցիալական և մշակութային նոր փուլ, և այս գործընթացը միջազգային հանրությանը ներկայացվում է որպես Ադրբեջանի կառուցողական քաղաքականության հաջորդ

0: օրինակ օկուպացիային ընթացքում քանդվել են Քաղաքաշինության սկզբունքներին չհամապատասխանող շենքեր եւ դրանց փոխարեն կառուցվում են ժամանակակից հասարակական տարածքներ, սննդի կետեր եւ ֆունկցիոնալ քաղաքային կառույցներ։ Այս նախագծերի շարքում հաղթանակի զբոսայգին առանձնահատուկ նշանակություն ունի, այգին եւ խորհրդանշական տարածք է եւ Խանքենդի ժամանակակից զարգացման տեսլականն արտահայտող նոր քաղաքային միջոց։ Խանքենդի հիմնական շենքերի մեծ մասը մի ժամանակ կառուցվել է ադրբեջանական բյուջեի եւ ադրբեջանցի ճարտարապետների նախագծերի հիման վրա։ Ներկայումս մշակույթի կենտրոնի շենքը վերականգնվում է ժամանակակից նախագծերի հիման վրա եւ վերադարձվում քաղաքային կյանքի։ Գործարար կենտրոնը լիովին վերանորոգվել է եւ վերածվել ժամանակակից գրասենյակային եւ սպասարկման տարածքի։ Խանքենդի քաղաքային մարզադաշտը վերանորոգվել եւ լիովին հարմարեցվել է սպորտային միջոցառումների համար։ Վերականգնման աշխատանքներին իրականացվում նաեւ պետական դրամատիկական թատրոնում, որը վառ է պահում քաղաքի մշակույթային հիշողությունը։ Այսօր Խանքենդից բացի վերականգնման եւ ենթակառուցվածքային նախագծերին իրականացվում նաեւ Աղդերե եւ Խոջալույ գյուղերում, որտեղ կառուցվում են ճանապարհներ, վերանորոգվում են ինժեներական եւ կապի գծեր, ինչպես նաեւ բնակիչների վերադարձի համար լիովին վերականգնում են անհատական բնակելի տներ։ Չնայած Խելացի քաղաք եւ Խելացի գյուղ հայեցակարգերը զրոյից ամբողջությամբ ներդնել հնարավոր չէ, ամենուր հատուկ ուշադրություն է դարձվում այս մոդելի հիմնական բաղադրիչների փուլային ինտեգրմանը։ Նպատակն է բնակելի տարածքները հարստացնել ժամանակակից տեխնոլոգիական լուծումներով եւ դրանք վերածել ավելի հարմարավետ, անվտանգ եւ արդյունավետ բնակելի միջավայրի։ Էներգամատակարարման ոլորտում կառուցվում են նոր էլեկտրական ենթակայաններ, վերանորոգվում են առկա էլեկտրահաղորդման գծերը, ինչպես նաեւ ձևավորում են ժամանակակից ցանց տարածաշրջանի կայուն էներգամատակարարման համար։ Հաստագրված տարածքներում գտնվող պատմամշակութային հուշարձանների վերականգնումը նույնպես պետական քաղաքականության կարևոր ուղղություններից մեկն է։ Այս ոլորտում իրականացվել են համապատասխան գույքագրման եւ գնահատման աշխատանքներ, մշակվել են վերականգնման ծրագրեր, իրականացվում են նախագծեր մզկիթների, պատմական շենքերի, գերեզմանատների եւ մշակութային ժառանգության այլ նմուշների վերականգնման համար։ Նպատակն է պաշտպանել այդ հուշարձանները եւ փոխանցել դրանք ապագա սերունդներին, ինչպես նաեւ նպաստել տարածաշրջանի մշակութային զբոսաշրջային ուժի զարգացմանը։
1: Երեկ գույնի 1 ձայնը միջազգային ռադիո 85

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ռազմավարի պուրակը, Ադրբեջանի պետության և բանակյուժի հզորության ցուցադրությունը։ Ռազմավարի պուրակը գործում է նաև Բաքվում, որը գրավիչ է ժամանակակից շենքերով, նոր պողոտաներով և այգիներով, ինչպես նաև թանգարաններով և զբոսայգիներով։ Ռազմավարի պուրակը, որը սկսվել է գործել 2021 թվականի ապրիլի 12-ին, ցուցադրում է հայրենական պատերազմի ժամանակ հաղթանակած ադրբեջանական բանակի կողմից շնամուց խլված ռազմական ավարի մի մասը մարտադաշտում օկուպացիոն Հայաստանի նկատմամբ տարած պարտության արդյունքում։ Ռազմավարի պուրակը ըստ էության առաջինն է, որը մեր երկրի համար և չի կարելի ասել, որ աշխարհում նման շատերը կան։ Այգին, որը հաստատում է 30 տարվա օկուպացիայից հետո ձեռք բերված պատմական հաղթանակը, ցույց է տալիս ադրբեջանական պետության և բանակյուժն ու հզորությունը։ Ռազմավարի պուրակը մեր նահատակների, հոգիների և մեր պետության հզորության հանդես հավերժական հարգանքի ցուցիչ է։ Ռազմավարի պուրակի բացման առողջության ժամանակ ելույթում նախագահ Իլհամ Ալիևը կրկին ընդգծել է, որ հայկական պատերազմը մեր փառահեղ պատմությունն է, ադրբեջանի զինված ուժերը հերոսական և պրոֆեսիոնալ են, և որ մեր հաղթանակը ադրբեջանական պետության ռազմական ուժի ճիշտ մարտավարության և հաջող դիվանագիտության հաստատումն է։ Պետության ղեկավարը հայտարարել է, որ ռազմավարի պուրակը ծառայում է հաղթանակի հավերժացնելուն։ Մենք պետք է իմանանք պատմական ճշմարտությունները, հանունապագայի և չմոռանանք, թե ինչ է պատահել մեզ հետ։ Այո, այս այգին ապագա սրունդներին կփոխանցի ադրբեջանական բանակի ուժը, թե ինչպես է հերոսաբար ճեղքել Հայաստանի կողմից 30 տարի շարունակ կառուցված և ստեղծված ամրությունները և այն հպարտությունը, որը մեզ պարգևել են մեր նահատակներն ու վետերանները, ովքեր հնարավոր դարձրին այս պատմական հաղթանակը։ Պետք է նշել, որ պուրակում ցուցադրվող ավարի մեջ կա Կուբ զենիթահրթիռային համալիր, յուրաքանչյուրից մեկական օրինակ և թրթուրական ծանր տեխնիկա։ Դրանք գտնվում են աշխատունակ վիճակում։ Այստեղ ցուցադրվում են նաև թշնամու մինչև 150 ոչնչացված ծանր տեխնիկա, Т-72 տանկեր, հետևակի մարտական մեքենաներ, 2 S-1 գվազդիկա, ինքնագնաց ռետանային կայան, Օսա զենիթահրթիռային համալիր և այլ ցուցանմուշներ։ Ռազմավարի պուրակը, որտեղ ցուցադրվում են նաև Իսկանդեր M հրթիռային համակարգի մնացորդները, որոնք թշնամուց խլվել էին որպես ռազմական ավար և վերածվել էին Հայաստանի հակա-ադրբեջանական քարոշչության, կրկին ցույց է տալիս երկաթե բրունց գործողության պատմական նշանակությունը։ Ժամանակին Հայաստանի պետական ներկայացուցիչները պարզենում էին այս հրթիռով և սպառնում Ադրբեջանին, այժմ նրա մասունքները ցուցադրվում են Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվում։

Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, Ադրբեջանը համագործակցության նոր հեռանկարներ է բացում աֆրիկյան երկրների համար։ Ադրբեջանը ինչպես դիվանագիտական, այնպես էլ հումանիտար աջակցություն է ցուցաբերում աֆրիկյան պետությունների քաղաքական և տնտեսական անկախության համար մղվող պայքարին։ Մեր երկիրը միջազգային կազմակերպություններում Աֆրիկայի իրավունքները պաշտպանելուց բացի մասնակցում է ներդրումային և տեխնիկական աջակցության ծրագրերին, նպաստելու նրանց տնտեսական զարգացմանը։ Բայց այդ Ադրբեջանը տարբեր հարթակներում աջակցություն է ցուցաբերում աֆրիկյան երկրներին միջազգային կազմակերպություններում նրանց ձայն ուժեղացնելու համար։ Որպես Հայաստանի կողմից օկուպացված ադրբեջանական տարածքների վերաբերյալ ԻՀԿ-ի կոնտակտային խմբի անդամ Սոմալին միշտ եղել է ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության աջակցող երկրներից մեկը, բայց այդ Սոմալի-Թուրքիա հարաբերությունները զարգանում են ադրբեջանի շահերին համահունչ, քանի որ Թուրքիան ադրբեջանի համար ռազմավարական գործընկեր է և կարևոր դեր է խաղում Աֆրիկայի հետ նրա համագործակցության մեջ։ Սոմալին նաև տնտեսապես զարգացող երկիր է և ադրբեջանի հետ համագործակցության մեծ ներուժ ունի էներգետիկայի, լոգիստիկայի կայ գյուատնտեսյայի հումանիտար ոլորտներում։ Աֆրիկյան մայր ցամաքը իր երիտասարդ բնակության բնական ռեսուրսներով և զարգացման ներուժով դարձել է 21-րդ դարի հիմնական կենտրոններից մեկը։ Այս մայր ցամաքը, որը երկար տարիներ տարապում էր գաղութատիրությունից, այսօր էլ որոշ դեպքերում պայքարում է տնտեսական և քաղաքական կախվածությունից ազատվելու համար։ Աֆրիկյան երկրները կարող են դառնալ համաշխարհային տնտեսության կարևոր խաղացողներ, ճիշտ կառավարելով իրենց բնական ռեսուրսները և մարդկային ռեսուրսները։ Այս առումով Աֆրիկայի համար կարող է օգտակար լինել Ադրբեջանի նման երկրների փորձը, որոնք հաջողությամբ իրականացրել են իրենց զարգացումը։ Աֆրիկյան երկրները հատուկ համակրանք ունեն Ադրբեջանի նկատմամբ։ Սրա հիմնական պատճառը այն է, որ Ադրբեջանը ունի թաքնված աշխարհաքաղաքական օրակարգ և առաջարկում է անկեղծ համագործակցություն։ Ի տարբերություն այլ երկրների, Ադրբեջանը Աֆրիկայի հետ հարաբերությունների հիմնում է իրավահավասար գործընկերության սկզբունքների վրա և ձգտում է իրական աջակցություն ցուցաբերել մայր ցամաքի զարգացմանը։ Այդ հարաբերությունների խորացման նպաստում է նաև հումանիտար և մշակութային կապերը։ Ադրբեջանի տարբեր մարդասիրական հիմնադրամներ և կազմակերպություններ աֆրիկյան երկրներում իրականացնում են առողջապահական, կրթական և բնապահպանական ծրագրեր, ինչը էլ ավելի է մեծացնում փոխադարձ վստահությունը։ Բայց այդ էներգետիկայի և գյուատնտեսության ոլորտներում Ադրբեջանի ձեռք բերած փորձը կարող է հետաքրքիր մոդել լինի աֆրիկյան երկրների համար։ Ադրբեջանը այն քիչ երկրներից է, որը պայքարել է Ֆրանսիայի և այլ երկրների գաղութատիրական քաղաքականության դեմ և աջակցել աֆրիկյան պետություններին։ Միջազգային հարթակներում գաղութատիրական քաղաքականության դեմ Ադրբեջանի բացահայտ դիրքորոշումը ողջունվում է հատկապես Աֆրիկայում։ Մեր երկիրը նաև մասնակցում է համատեղ նախագծերի, նպաստելու աֆրիկյան երկրների զարգացմանը էներգետիկայի, գյուատնտեսության և տրանսպորտի ոլորտներում։ Ադրբեջանը կրթաթոշակներ է տրամադրում ուսանողներին և խթանում ակադեմիական փոխանակման ծրագրերը, աջակցելու աֆրիկյան երկրների կրթական զարգացմանը։ Մեր երկիրը նաև կազմակերպում է բիզնես ֆորումներ և ցուցահանդեսներ, խորացնելու տնտեսական համագործակցություն աֆրիկյան երկրների հետ, աջակցելով նրանց ինտեգրմանը համաշխարհային շուկաներին։ Այս ռազմավարական մոտեցումը պայմաններ է ստեղծում, որպեսզի Ադրբեջանը Աֆրիկայում ընկալվի որպես վստահելի և անկեղծ գործընկեր։ Ադրբեջանը հանդես է գալիս որպես Թուրքական աշխարհի և Աֆրիկայի ինստիտուցիոնալ համագործակցության նախաձեռնող։ Կարևոր քայլեր են ձեռնարկվում աֆրիկյան երկրների հետ հարաբերությունների ընդլայնման ուղղությամբ Թուրքական պետությունների և Իսլամական համագործակցության կազմակերպության շրջանակներում։ Ադրբեջանը հանդիսանում է այս երկու տարածաշրջանների միջև հարաբերությունների զարգացման նպաստող հիմնական դերակատարներից մեկը, ինչպես քաղաքական, այնպես էլ տնտեսական ոլորտներում։ ՏՊԿ-ի շրջանակներում առաջնահերթություններից է աֆրիկյան երկրների հետ համատեղ նախագծերի իրականացումը, հատկապես տրանսպորտի, էներգետիկայի և գյուատնտեսության ոլորտներում համագործակցության ընդլայնումը։ Բայց այդ Ադրբեջան ակտիվ դեր է խաղում Աֆրիկայի Թուրքական աշխարհի քաղաքական, տնտեսական և մշակութային համագործակցության խորացման գործում։ Աֆրիկյան և Թուրքական պետությունների հարաբերությունները ընդլայնվում են Ադրբեջանի նախաձեռնությամբ կազմակերպվող միջազգային միջոցառումների և ֆորումների միջոցով։ Ադրբեջանը տարբեր տնտեսական հարթակներ է ստեղծում աֆրիկյան երկրների հետ ապրանքաշրջանառությունը մեծացնելու ներդրումային
հնարավորությունները գնահատելու և ռազմավարական գործընկերություն զարգացնելու համար։ Նաև Ադրբեջանի աջակցությամբ Աֆրիկյան երկրները սկսում են մասնակցել տնտեսական և ենթակառուցվածքային նախագծերին թուրքալեզու պետությունների հետ համագործակցության շրջանակներում։ Այս համագործակցությունը ազդում է ոչ միայն տնտեսական, այլև մշակութային ոլորտների վրա, ամրապնդելով Աֆրիկայի և թուրքական աշխարհի պատմական և սոցիալական կապերը։ ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո կար ժամանակահատվածում Ադրբեջանի ձեռքբերումները հետաքրքիր օրինակ կարող են լինել Աֆրիկյան երկրների համար։ Նավթային եկամուտների պաշտաճ կառավարումը, ենթակառուցվածքը զարգացումը, տնտեսական դիվերսիֆիկացիան և միջազգային համագործակցության քաղաքականությունը ձևավորվել են Ադրբեջանի հաջող զարգացման մոդելը։ Աֆրիկյան երկրները, հատկապես էներգետիկ ռեսուրսներն ուսող երկրները, կարող են դասեր քաղել Ադրբեջանի փորձից և օգտվել համագործակցության հնարավորություններից զարգացնելու իրենց տնտեսական զարգացումը։ Բայց այդ Ադրբեջանը կարող է նոր հնարավորություններ ստեղծել Աֆրիկյան երկրների համար, կիսելով իր փորձը գյուղատնտեսության, զբոսաշրջության և տեխնոլոգիաների ոլորտներում։ Մի խոսքով, Ադրբեջանի և Աֆրիկյան երկրների միջև հարաբերությունները զարգանում են արագ տեմպերով։ Ադրբեջանը մտադիր է ելավելի ամրապնդել իր հարաբերությունները Աֆրիկյան մայրցամաքի հետ, հավատարիմ մնալով արդար և հավասար համագործակցության սկզբունքներին։ Այդ հարաբերությունները կնպաստեն ինչպես Ադրբեջանի միջազգային հեղինակության աճին, այնպես էլ Աֆրիկայի զարգացմանը։ Աֆրիկյան երկրների հետ Ադրբեջանի հարաբերությունների հետագա ընդլայնումը տնտեսական, քաղաքական և հումանիտար ոլորտներում կբերի փոխադարձ օգուտներ և հիմք կդնի երկարաժամկետ ռազմավարական գործ

Ատիվ երկրների համար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի հանրակայանի համաձայն շարունակվում է մեծ վերադարձ օկուպացիայի ստացագրված տարածքներ։ Աղդերիի շրջանի հասանելի զգյուղը նույնպես պատրաստ է ընդունելու մշտական բնակիչներին։ Հանրապետության տարբեր շրջանների հանրակացարաններում, առողջարաններում, վարչական շենքերում ժամանակավորապես հաստատված ընտանիքներից կազմված ևս մեկ միգրացիոն քարավան հասել է Աղդերիի շրջան։ Առաջին փուլում գյուղը տեղափոխվել 25 ընտանիք, 91 մարդ։ Նշենք, որ ներկայումս Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում, բացի այնտեղ վերաբնակեցված նախկին ներքին տեղահանվածներից շուրջ 40 000 մարդ է աշխատում այս տարածաշրջանում իրականացվող ծրագրերի կատարման, ինչպես նաև պետական տարբեր գերատեսչությունների տեղական մասնաճյուղերում աշխատում է առողջապահության, կրթության, էներգետիկայի, մշակույթի, զբոսաշրջության ոլորտներում։ Այն ժամանակահատվածում, երբ Հայաստանը օկուպացրել է Աղդերիի շրջանը, միջազգային իրավունքին հակասող գործողություններ է կատարել, թալանելով տարածաշրջանի ռեսուրսները։ Թերթերգետի վրա կառուցված Սարսանգեջ Ժամբյարի հետ կապված իրավիճակի լուրջ մտահոգությունը արտացոլվել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիաժողովի թիվ 2085 բանաձևում։ Այդ բանաձևը նկարագրում էր արհեստական էկոլոգիական ճգնաժամի միտումնավոր ստեղծումը որպես էկոլոգիական ագրեսիա և ընդգծում, որ Սարսանգի ամբարտակյան տեսումը կարող է հանգեցնել աղետի, որ ուղեկցվում է մարդկային զգալի կորուստներով և նոր հումանիտար ճգնաժամով։ 2023 թվականի սեպտեմբերի 20-ին ադրբեջանական բանակի կողմից Ղարաբաղում իրականացված տեղական հակահաբեկչական միջոցառումների արդյունքում Աղդերի քաղաքը մաքրվել է անջատողականներից։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը հոկտեմբերի 15-ին Աղդերի քաղաքում բարձրացրել Ադրբեջանի Հանրապետության ազգային դրոշը։ Շուրջ 30 տարի օկուպացիայի տակ գտնվող մեր հողերը ազատագրվել են Ադրբեջանի նախագահ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևի գլխավորությամբ։ Պետք է նկատենք, որ այստեղ կարևոր գործոններ են ժողովրդի և իշխանության միասնականությունը, բանակաշինությունը, հաղթանակված Ադրբեջանին ավելի հաջող ապագա է սպասվում։ Ղարաբաղը և Արևելյան Զանգեզուրը զարգացման նոր շրջան են ապրում, բոլորը պետք է աշվի նստեն երկաթե Բրունսկի ստեղծած նոր իրողությունների հետ։ Պետության ղեկավարը Ղարաբաղը և Արևելյան Զանգեզուրը հրճակել է կանաչ էներգիայի շրջաններ, և այդ տարածքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման առնչվող նախագծեր են իրականացվում։ Արժե ընդգծել, որ Ադրբեջանի ստեղծած նոր իրողությունները ռազմավարական նշանակությունն են տարածված Շնայ խաղաղության, կայունության և անվտանգության տեսանկյունից։ Արևմտյան Ադրբեջան ինքնության արմատները։ Միջազգային ռադիո 85։

խոսում է Բաքոն։ Եթերում միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Մեր հաղորդումներին ու դուք կարող եք լսել ամեն օրը Բաքվի ժամանակով ժամը 12-ից մինչև 13-ը։ Հայկական ծառայության հաղորդումները հերարձակվում են Ազերսատ Արբանյակի միջոցով 11175 ՄՀ հաճախականությամբ Ռադիո ԱԶ Ինտերանվանտակ եւ www.az.tv/internet/կայքի Ռադիո Ինտ ուղիղ եթեր էջի միջոցով։ Մեզ կարող եք գրել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով. radioint@az.tv.az

Եթերում Բաքուն է, խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրափիլն է, մոտակա մեկ ժամվա ընթացքում դուք կարող եք լսել, լուրեր Հայաստանից, Ղարաբաղի մշակութային ժառանգությունը, բայց նախ այդ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք այսօրվա տարածաշրջանային իրադարձություններին անմիջապես վերաբերվող հրատապ լուրերի տեսությունը։

խոսափողի մոտ Աթիրի Իսրափիլն է։ Այժմ ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում Լուրեր Ադրբիջանից։ Ադրբիջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կարգադրություն է ստորագրել Ախար Բահար եւ Իլիսու ազգային պարկերի ստեղծման մասին։ Փաստաթղթի համաձայն Ախար Բահար ազգային պարկը կտեղակայվի 23901 հեկտար տարածքի վրա։ Պարկի համար կհատկացվեն հողամասեր, ծամուղի եւ լախի եւ կախի շրջանների պետական պահուստային ֆոնդերից։ Իլիսուի ազգային պարկը կզբաղեցնի 13966 հեկտար տարածք, իսկ դրա համար հողամասեր կհատկացվեն Զակատալայի եւ Կախի շրջանների պետական պահուստային ֆոնդերից։ Ադրբիջանի համազգային առաջնորդի կողմից սկսված պատմական առաքելությունը շարունակում է նախագահ Իլհամ Ալիևը, հայտարարել է Միլլի Միջլիսի խոսնակ Սահիբա Գաֆարվան խորհրդարանի նիստում, ելույթ ունենալով Հեյդար Ալիևի 1969 թվականի Ադրբիջանի ղեկավար նշանակվելու հերթական տարեդարձի կապակցությամբ։ Նա նշել է, որ Ադրբիջանը դարձել է լայն միջազգային ասպարեզում նշանակալի ձայն ունեցող պետություն։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի քաղաքականությունը, ինչպես նախկինում, առաջիկա ժամանակատվածներում նույնպես հաջողություն կբերի Ադրբիջանի պետությանը և ժողովրդին, հավելել է խոսնակը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Տրամփի պնդմամբ հայ-ադրբիջանական հակամարտության լուծումը շատ մոտ է։ Սպիտակ տանը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի հետ հանդիպան ժամանակ թվարկելով աշխարհի մի շարք հակամարտություններ, Տրամփը հիշատակել է նաև հայ-ադրբիջանականը և կարծիք հայտնել, որ Երևանն ու Բաքուն մոտենում են տարածայնությունների կարգավորմանը։ Մենք մի հարց ևս լուծել ենք. Հայաստանի և Ադրբիջանի հակամարտությունը կարծես թե մոտենում է հաջող հանգուցման։

Սալուցման, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Հայաստանի և Ադրբիջանի միջև խաղաղության պայմանագրի հնարավորինս շուտ ստորագրումը կարող է նոր էջ բացել տարածաշրջանի բոլոր ժողովրդների և դրա սահմաններից դուրս գտնվողների համար։ Այս մասին գրել է Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը X-ում։ Ուրախ եմ Փարիզում ողջունել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Վերահաստատեցի Ֆրանսիայի աջակցությունը նրա քաջ ջանքերին ուղված Ադրբիջանի հետ խաղաղության հաստատմանը։ Այս հանդիպումը նաև հնարավորություն տվեց վերանայել մեր երկկողմ հարաբերությունները, նպատակ ունենալով շարունակել խորացնել համագործակցությունը բոլոր ոլորտներում և շուտով ամրագրել մեր ռազմավարական երկկողմ գործընկերությունը, նշել է նա։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ Ադրբիջանի հետ խաղաղության հնարավորինս շուտ ստորագրման հույս է հայտնել։ Ադրբիջանի հետ խաղաղության պայմանագրի նախագիծը շրջադարձային կետ է, որը վերջ է դնում տասնամյակներ շարունակվող թշնամանքին, և ես հույս ունեմ, որ պայմանագիրը կստորագրվի որքան հնարավոր է շուտ, ասել է ֆոն դեր Լեյենը։ Ադրբիջանական ազգեսման գործակալությունը հրապարակել է օկուպացիայից ազատագրված տարածքներում իրականացված ականաձերծման գործողությունների վերաբերյալ շաբաթական զեկույցը։ Ինչպես հայտնել են Անամայից, Թերթերում, Աղդերեում, Քելբաջարում, Աղդամում, Խոջալույում, Խանքենդիում, Խոջավենդում, Լաչինում, Շուշայում, Ֆիզուլիում, Կուբատլիում, Ջաբրայելում և Զանգիլանում հայտնաբերվել և նասազերծվել է 65 հակահետևակայնական, 16 հակատանկայնական, 240 չպայթած զինամթերք, ականներից և չպայթած զինամթերքից մաքրվել է 1639 հեկտար տարածք։ Ֆիլիպիններում և Ադրբիջանում երկու երկրների բարեկամության և մշակույթի օրեր կանցկացվեն։ Այս մասին ասել է Ադրբիջանում, Թուրքիայում և Վրաստանում Ֆիլիպինների դեսպան Հենրի Բենսուրտոն։ Դիվանագետը նման միջոցառումների կազմակերպումը համարում է իր առաքելության մի մասը։ Մենք կազմակերպեցինք Ֆիլիպինների և Թուրքիայի բարեկամության օրերը և համերգ Անկարայում։ Նման միջոցառումները կարևոր դեր են խաղում մեր ժողովրդների մերձեցման գործում, և մենք շարունակում ենք ջանքեր գործադրել այդ միջոցառումները Բաքվում կազմակերպելու համար։ Դեսպանը, որը նաև համակարգում է Ֆիլիպինների և Ադրբիջանի միջև միջխորհրդարանական հարաբերությունների զարգացումը, ընդգծել է, որ այս ոլորտում հարաբերությունները բավարար են։ Դուք Բաքվից լսեցիք Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության վերջին լուրերը։ Մեր ուղդիրներին հիշեցնում ենք, որ դուք հնարավորություն ունեք ձեր հարցերը ու առաջարկությունները ուղարկել մեր էլեկտրոնային փոստարկղ azradioarm@mail.ru։ Մեկ անգամ ևս կրկնում ենք մեր հասցեն azradioarm@mail.ru։ Սպասում ենք ձեր նամակների։

0: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Ադրբեջանի պատմության վերաբերյալ բազմաթիվ հետազոտություններ են կատարվել, շատ գրքեր են գրվել ու հրատարակվել, սակայն դեռ առկա են Իրավանի խանության և ընդհանուր առմամբ արևմտյան Ադրբեջանի պատմության չբացված էջերը, որոնք պետք է բացվեն և իրողությունները հասցվեն համաշխարհային հանրությանը։ Արևմտյան Ադրբեջանի մտավորականների հայտնի ներկայացուցիչներից հանդիսացող, պատմության գծով փիլիսոփայության դոկտոր, հետազոտող գիտնական Իսրաֆիլ Մամեդովը երկար տարիներ ապրել ու աշխատել է Իրավանում, մինչև Ղարաբաղյան իրադարձությունները զբաղեցրել է կրթության նախարարի տեղակալի պաշտոնը։ Ստեղծված արտակարգ իրավիճակի հետ կապված, նա իր հայրենակիցներին ման ստիպված է եղել

0: լքել հայրենի քաղաքը։ Պատմաբանը իր գործունեության ընթացքում մշտապես անդրադարձել է հայրենի երկրի պատմությանը, եւ այդ քտնաժան աշխատանքի արդյունքներն են հանդիսանում նրա գրած բազմաթիվ մեծածավալ եւ արժեքավոր գրքերն ու գիտական հետազոտությունները։ Հեղինակի աշխատությունները մարտածոլված են Արեմիցյան Ադրբեջանի Իրավանի խանության ու նրա մայրաքաղաք Իրավանի պատմության պատմական հուշարձանների, ադրբեջանցիների կյանքի ու կենցաղի, հայ-ադրբեջանական հակամարտությունների սկզբնավորման եւ այլնի մասին պատմող աներկելի փաստերի վրա հիմնված հաղորդ տեղեկություններ։ Խոսելով հայ-ադրբեջանական հակամարտությունների առաջացման մասին, Իսաֆիլ Մամեդովն ասում է.
1: «Գրեթե հեր մտածնդ Ermeni-Azerbaycan խաղարանն դոստու հակնա դանակշան»։
2: 40 տարվա ընթացքում ես խոսել եմ հայ-ադրբեջանական ժողովուրդների բարեկամության մասին։ Այժմ էլ նույն կարծիքին եմ, որ ամենագլխավորը հայ-ադրբեջանական ժողովուրդների բարեկամությունն է։ Դա կարևոր է բոլորի համար, եւ հայերի, եւ ադրբեջանցիների։ Բաքվում ապաստան գտնելուց հետո տարածաշրջանում դրությունը ծանրացավ, եւ այդ պատճառով էլ սկսեցի գրել հայ-ադրբեջանական հակամարտությունների մասին։ Սա նույնպես կարևոր է, եւ ոչ միայն ներկա, այլ նաեւ հետագա սերունդների համար, որպիսի նրանք իմանան, թե ովքեր են հակամարտության հրահրողները, ովքեր են դրանց զոհերը, ինչ ստացվեց արդյունքում, ովքեր օգուտ քարեցին, ովքեր տուժեցին ու վնաս կրեցին։
0: Իսրաֆիլ Մամեդովի հետազոտությունների թեմաները բազմազան են, որոնցից յուրաքանչյուրին նա առանձին բաժիններ է հատկացրել իր աշխատություններում։
1: Մենք դա բաշխի մաքսեդեմ օլուք չի Ermeni-Azerbaycan münasibətlərinin yaranma səbəblərini
2: Իմ գլխավոր նպատակն է եղել գրել եւ ի հայտ բերել հայ-ադրբեջանական հակամարտությունների առաջացման պատմություն ու պատճառները, դրանց հետևանքները։ Հայ պատմաբանները շատ լավ գիտեն, թե հայերը որտեղից են եկել, որտեղ են վերաբնակվել։ Հին ժամանակներից Հայաստանի անվանումները եղել են Մեծ Հայք, Փոքր Հայք, Արևելյան, Արևմտյան Հայաստան, դրանից հետո եղել է Թուրքա-Հայաստան, Պարսկա-Հայաստան, իսկ հետո Ռուսա-Հայաստան։ Իմ հետազոտությունները վերաբերում են Ռուսա-Հայաստանի ադրբեջանցիների բնակեցված տարածքը, նախկինում անվանվել է Չուխուրսադի տարածք, Չուխուրսադի Բեկլարբեկություն, որից հետո այստեղ ստեղծվել են Աղգոյունների, Կարագոյունների պետությունները, դրանից հետո Իրավանի խանությունը։ Այնուհետև 1828 թվականին Ռուսաստանի կողմից զավթվելուց հետո այս տարածքը անվանվել է Ռուսա-Հայաստան։ Հայկական հարցը հայտնի է դեռ Վաղուց, հայերի, ինչպես նաև եվրոպական եւ մյուս խոշոր պետությունների, այդ թվում նաև Ռուսաստանի հիմնական նպատակն այն էր, որպեսզի Թուրքիայի տարածքում, Իրանում եւ Կովկասում Հայաստան ստեղծել, դրանից հետո միացնելով այդ երեքը ստեղծել Մեծ Հայաստան։
0: Իսրաֆիլ Մալումի խոսքով այդ հարցում շատերը տարակարծիք են եղել։ Այդ թվում կան նաև մի շարք նշանավոր հայեր, որոնց համար առաջնահերթային է եղել հայ ժողովրդի ճակատագիրը։
1: Tərəqi pərvər, ermənilərin deməli, arvaçlımit ermənilərin.
2: Այս հարցում հայերի մոտ տարբեր կարծիքներ են եղել։ Հայ նշանավոր բանաստեղծ Հովանես Թումանյանը ասում էր. «Ես չեմ երազում հայկական կայսրության մասին։ Դա չի համապատասխանում իմ աշխարհայացքին»։ Ինձ լիովին բավարարում է հայերի մշակութային կյանքի ազատ զարգացումը, մյուս քաղաքակից ժողովրդների հետ բարեկամության պայմաններում։ Իսկ Ավետիկ Իսաքյան ինձ ասում էր. «Մենք գերեզմանի ու օջախի հարևաններ ենք»։ Սա է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունը երիտասարդներում հիմնական իրողությունը, սակայն Պյոտր առաջինից սկսած ռուսական պետության հիմնական նպատակն էր զավթել Ստամբուլը, նեղուսները, իսկ դա իրականացնելու համար նրանք օգտվում էին այնտեղ ապրող քրիստոնյաներից, առաջին հերթին հայերից։
0: Այսպես կոչված հայոց ցեղասպանության ճանաչման ջատագովները կաշվից դուրս գալով աշխարհով մեկ գոռում են իբր Թուրքիայի 1.5 միլիոն հայերի կոտորվելու մասին, այնինչ պատմական փաստերն այլ բան են ասում։ Իսրաֆիլ Մամեդովի խոսքով Թումանյանը Հորիզոնտ հերթի 1912 թվականի դեկտեմբերի 17-ի համարում հրատարակած հոդվածում գրել էր. Եվրոպական խորհրդատուների, падգամորների եւ ճանապարհորդ գիտնականների, ինչպես նաեւ հայ պատրիարքների վիճակագրական տվյալների համաձայն, Թուրքիայի 9 հայաբնակ վիլայեթներում հայերի տոկոսը տատանվում է 14-ից 24% սահմաններում, եւ ոչ մի վիլայեթում հայերն արդեն չեն կազմում բնակչության 50%-ը։ Այդպես է եղել դեռ 80-ական թվականներին։ Ինչպես տեսնում ենք, հայկական կերտիկը բացահայտվում է իրենց իսկ հայերի կողմից։

0: Եթերում է Ադրբեջանի ձայնը, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Ինչու Հայաստանը հետաքրքրված չէ տարածաշրջանում խաղության հաստատմամբ և ինչով կարող ենք դա բացատրել։ Պատասխանելով Radio CBC FM-ի այս հարցին, ռազմական փորձագետ Իգոր Կորոչենկոն ասել է.
2: В первую очередь Армения не желает выполнять те трехсторонние договоренности, которые были достигнуты между Россией, Азербайджаном и Арменией по итогам Второй Карабахской войны.
1: Նախ եւ առաջ Հայաստանը չի ուզում կատարել Երակոմ համաձայնագիրը, որը ձեռք է բերվել Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի կողմից երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմի արդյունքներով։ Ըստ որի Հայաստանը ստանձնել էր մի շարք պարտավորություններ։ Հատկանշական է, որ Հայաստանը ռազմական սադարանքներ ձեռնարկելով փորձում է անտեսել այդ համաձայնագիրը։ Երևանը հրաժարվում է կատարել իր ստանդարտ պարտավորությունները, սակայն լարվածության սրման մեջ մեղադրում է Ադրբեջանին։
2: Արմենիա ձևանում է դեռ ապահովել։
1: Հայաստանը կրկին խաղարկում է այն քարտը, որի

0: Բր հանդիսանում է ագրեսիայի զոհ։ Առաջին անգամ դա չստացվեց, երկրորդ անգամ են ուզում դիմել Հապկին։ Այդ կազմակերպությունից եւ Ռուսաստանի ռազմական օգնության եւ աջակցության համար, բայց դա չի ստացվի, որովհետեւ բոլորին հայտնի են Հայաստանի պահվածքի մոտիվները։ Հետո Հայաստանը փորձեց օգնության համար դիմել Ֆրանսիային, Եվրամիությանը, նույնիսկ Հայաստանի տարածքում տեղակայել ֆրանսիական ռազմական քանակակազմ։
1: Очевидно, что военными провокациями Армения пытается дезавуировать эти договоренности.
0: Փաշինյանը ստորագրեց կապիտուլյացիա ակտը, որպեսզի լիովին ոչնչացումից բրկի հայկական բանակի շրջափակման մեջ հայտնված 15,000-անոց խմբավորումը։ Երկրորդը հայերը շոկի մեջ էին, դրա համար էլ նա ստորագրեց կապիտուլյացիա ակտը։ Այսօր Հայաստանը աստիճանաբար ազատվում է շոկից։ Փաշինյանը հաղթանակ տարավ խորհրդարանական ընտրություններում եւ նա կարող է ավելի կոշտ դիրքորոշում բռնել, բայց ես կարծում եմ, որ Հայաստանի այդ դիրքորոշումը փակուղային է, ապակառուցողական։ Երևանի պաշտոնական իշխանությունները շարունակում են տարածքային հավաքնությունների վերաբերյալ տասնամյակներ շարունակող հերետորաբանությունը։ Դրա համար էլ մենք կարող ենք արձանագրել, որ Հայաստանի ռազմաքաղաքական և քաղաքական վերնախավը պատրաստ չէ Ադրբեջանի հետ խաղության պայմանագիր ստորագրելու։

0: Դեն են բարձրացել Վարդաշենի բնակիչները։ Երկար տարիներ վթարային հանրակացարաններում ապրող մարդիկ հավաքվել են քաղաքապետարանի մոտ և պահանջում են իրենց ապահովել նորմալ տներով։
1: 10 թվականին Փաշինյանը մեզ պարտադրում էր, որ մենք փողոցը փակենք, որ ինքը նստի աթոռի, որ մեր մասին հոգ տանի։ Հիմա ինքը լայախ չի անում ժողովրդի հարցերով
2: զբաղվի։ Իբր միլիցեքին կանչում ես ինչի համար։ Դրա տեղի չի ժողովրդին պատասխանի։ Միլիարդներ ու ինչեր եք զղտկվում։
3: Հոտած շենքի մեջ ենք ապրում, պարոն Փաշինյան, դուք էլ եկեք, տեսեք մեր շենքը, թե ժողովուրդը ինչ վիճակի մեջ են ապրում, դուք ուղղակի չեք պատկերացնում։ Մի օր երկրաշարժ լինելու բոլորը բարի են գնալու, ո՞վ է պատասխան տալու։
4: Զզվացրին իսկականից արդեն։ Այսքան ասես փափուկ խոզած չի լինում, հնարավոր չի։
0: Բնակիչները բողոքում են, որ 10 տարուց ավելի, ինչ ապրում են խոնավ ու գորշ պատերի մեջ, անձրևի տակ, նման աղետալի պայմաններում են մեծանում նրանց երեխաները։ Տարիներ շարունակ այդ մարդիկ տարբեր դռներ են թակել, սակայն ապարդյուն։ Իրեն ձայնը իշխանություններին հասցնելու համար ակցիայի մասնակիցները ստիպած փակել են ճանապարհը։ Հանրակացարանների բնակիչները նշում են, որ եթե իշխանությունները չլուծեն իրենց խնդիրները, ստիպած կգնան կտրուկ քայլերի։ Եվ միշտ տարբեր չինովնիկներ ուսումնասիրում են հանրակացարանների վիճակը, այդ մարդկանց մնում է շարունակել ապրել վթարային շենքերում, վախն ու տագնապը սրտերում։

0: հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Խուրշիդ բանու նաթավան։ Խուրշիդ բանու նաթավանը ծնվել է 1832 թվականին Ադրբիջանի հմայի ճանկյուններից մեկում, հնագույն մշակութային կենտրոն Շուշայում։ Առաջին կրթությունը ստացել է իր ժամանակի գիտնականներից ու արվեստագետներից։ Մայրենիից բացի խոսում էր արաբերեն և պարսկերեն, տիրապետում էր դասական պոեզիայի նրբություններին։ Խանի դուստրը, որի գեղարվեստական գործունեությունը սկսվել է 1850-ական թվականներից, սկզբում սիրային բանաստեղծություններ է գրել, Խուրշիդ, ապա Նաթավան կեղծանունով։ Հեղինակի ստեղծագործությունները, որոնք գրելիս ոգեշնչվում էր Շուշայի հիասքանչ բնությունից, մեծ համբավ էին վայելում դեռ նրա կենդանության օրոք։ Նաթավանը նշանակալի ազդեցություն է ունեցել ժամանակի գրական միջավայրի ձևավորման վրա։ Շնորհիվ մեր դասական գրական ավանդույթներն արտահայտող ստեղծագործ գաղափարների և յուրահատուկ անհատականության հումանիստական բարձր գաղափարների, Նաթավանը, ով աչքի էր ընկնում ոչ միայն ստեղծագործական գործունեությամբ, այլև զբաղվում էր բարեգործությամբ, 1864 թվականին իր միջոցներով ստեղծում և գլխավորում է Մաջլիսի ունս գրական ժողովը, որին անդամակցում էին շուշացի բանաստեղծներ։ Նրա միջոցներով 1873 թվականին դեպի Շուշա խմելու ջրի խովակաշար է անցկացվել։ Բանաստեղծուհու բարի գործերի ապացույցներից է Շուշայի խանգզի աղբյուրը։ Խուրշիդ բանու Նաթավանը մահացել է 1897 թվականի հոկտեմբերի 1-ին և հուղարկավորվել է Աղդամի իմարատ գերեզմանատանը։ 44 օրյա հայրենական պատերազմի արդյունքում մեր տարածքային ամբողջականության վերականգնումից հետո Շուշայում իրենց նախկին տեղում տեղադրվել են Ուզիեր Հաջիբելի, Բուլբուլի և Նաթավանի գնդակոծված կիսանդրիները, որոնք հայերի կողմից արտասահման վաճառվելուց հետո ադրբիջանական պետության կողմից վերադարձվել են հայրենիք։ Այսօր Ադրբիջանի մշակութային մայրաքաղաքը 270 ամյա Շուշա քաղաքը վերածնդվում է։ 28 ամյա օկուպացիայի ժամանակ հայերի կողմից վանդալիզմի ենթարկված պատմական հուշարձանները վերականգնվում են։ Իսկ վերականգնման ու շինարարության գործընթացն իրականացվում է քաղաքի ինքնատիպ ճարտարապետական ոչին համապատասխան։ Իրականացվող աշխատանքների շրջանակում անցած տարի վերականգնվել է Խանգզի աղբյուրը։

0: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Խոսափողի մոտ Աթիր Ամամեդովան է։ Այսօր ուզում ենք խոսք բացել հայկական ժողովրդական երաժշտության անվանի ներկայացուցիչներից մեկի, Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Ռուբեն Մաթևոսյանի մասին։ Ձեր ուշադրության եք ներկայացնում Հասան Օմարի պատրաստած նյութը։
2: Մինչ Ղարաբաղյան հակամարտությունը ադրբեջանցիներն ու հայերը ապրել են կողք-կողքի, երջանիկ ու անհոգ կյանքով։ Ուրախության ու տխրության օրերին եղել են միասին, կիսել են միմյանց ուրախությունն ու վիշտը։ Երկու ժողովրդների ներկայացուցիչների համար նախագծված սահմաններ չեն եղել։ Չեն եղել սահմանափակումներ ու արգելքներ։ Դրկից ժողովրդների ներկայացուցիչները ունեցել են նմանատիպ ավանդույթներ ու սովորույթներ, խոսել են տարբեր լեզուներով, բայց միաժամանակ նույն լեզվով, Կովկասի լեզվով, հասկացել ու ըմբռնել միմյանց միտքը։ Ադրբեջանցիներից շատերը գիտեին հայերեն, իսկ հայերը ադրբեջաներեն։ Թե Ադրբեջանում և թե Հայաստանում, Բաքվում ու Երևանում հայերն ու ադրբեջանցիները ապրել ու գործունեություն են ծավալել տարբեր ոլորտներում։

0: այդ թվում արվեստի, գրականության, երաժշտության բնագավառներում, դառնալով հայտնի անձնավորություններ, սիրվել են իրենց ու հարևան ժողովրդների կողմից։ Այսօր ուզում ենք խոսք բացել հայկական ժողովրդական երաժշտության անվանի ներկայացուցիչներից մեկի, Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Ռուբեն Մաթեոսյանի մասին, ում կատարողական բարձր արվեստը հայտնի է ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ նրա սահմաններից շատ ու շատ հեռու։ Նրա անձնական կատարումներն ու երկարվեստի նկատմամբ յուրօրինակ մոտեցումը տարիներ շարունակ նորշունչ են հաղորդել հայկական ժողովրդական երգացանկին։ Հոգու ձայնով երգող երգչի լավագույն կատարումներից են «Պարտեզում վարդեր բացված», «Դու իմ մուսան ես», «Բարի արագիլ» և շատ ու շատ այլ երգեր։ Ռուբեն Մաթեոսյանը սովորել է Երևանի Հրաչյա Աճարյանի անվան թիվ 72 դպրոցում։ Նրա մասին պատմում է Երևանի նախկին բնակիչ, Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի հայկական բաժնի շրջանավարտ, ազգությամբ ադրբեջանցի վաստակավոր ուսուցչուհին։
1: 1959 թվականին մենք Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի երրորդ կուրսի ուսանողներս մանկավարժություն առարկայից պրակտիկա ենք անցնում Երևանի Հրաչյա Աճարյանի անվան թիվ 72 դպրոցում։ Այն ժամանակ այդ դպրոցում էր սովորում նաև Ռուբեն Մաթեոսյանը։ Ես առաջին անգամ հայ գրականության դասը վարեցի նրանց դասարանում։ Ռուբենը շատ ուշին, ուրախ և զվարթ տղա էր, մեծ սեր ուներ ժողովրդական երգերի ու երաժշտության նկատմամբ։ Դասամիջոցներին նա մեզ համար երգեր էր երգում. «Շորորա», «Դունի Մուսանես», «Անուշ» օպերայից «Սարոյի արյան», «Բարձր սարեր», «Այ սարեր» և այլն։ Նա շատ սիրալիր ու հոգատար էր մեր նկատմամբ։ Մեզ թևանցուկ անելով ասում էր. «Աղջիկներ ջան, ձեր ցավը տանեմ»։ Մենք ուզում էինք նաև Ռուբեն Մաթեոսյանի մասնակցությամբ գրական երաժշտական երեկո կազմակերպել, սակայն ժամանակի սղության պատճառով չկարողացանք դա իրականացնել։ Անցյալ տարի 80-ական թվականներին Ռուբեն Մաթեոսյանը արդեն հայտնի ու շատ սիրված երգիչ էր։ Շատ ժամանակ է անցել մեր ուսանողական տարիներից։ Ռուբենին մաղթում եմ նորանոր հաջողություններ կյանքում ու աշխատանքային գործունեության մեջ։
0: Ձեր ուշադրության է ներկայացնում Ռուբեն Մաթեոսյանի կատարմամբ «Պարտեզում վարդերը բացված» երգը։

Խոսում է Բաքվոն, եթերում Ադրբեջանի ձայնը, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերի թողարկումն է։ Խոսափողի մոտ է Գյուլիար Մամեդովա։ Սիրիայի ժամանակավոր նախագահ Համեդ Աշ-Շարայի Ադրբեջան կատարած այս շրջանակներում Արաբական երկրի կառավարությունը և Ադրբեջանական պետական նավթային ընկերությունը փոխմբռման հուշագիր են ստորագրել։ Հուշագիրը ստորագրել են Ադրբեջանի էկոնոմիկայի նախարար, պետական նավթային ընկերության սոկարի վերահսկիչ խորհրդի նախագահ Միքայել Ջաբարով և Սիրիայի էներգետիկայի նախարար Մուհամմեդ Ալ-Բաշիրը։ Նշենք, որ ավելի վաղ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հայտարարել էր, որ Սիրիայի բնական գազի մատակարարման հարցում աջակցելու Ադրբեջանի պատրաստակամության մասին։ Ադրբեջանն ու Վրաստանը քննարկել են Բաքու-Թբիլիսի-Կարսի երկաթուղու լիարժեք մեկնարկի համար համատեղ ջանքերը։ Այս մասին իքսոցիալական ցանցում հայտարարել է թվային զարգացման և տրանսպորտի նախարար Ռաշադ Նաբիևը, Բաքվում Վրաստանի էկոնոմիկայի և կայուն զարգացման նախարար Մարիամ Քվիրիվիշվիլիի հետ բանակցությունների վերաբերյալ։ Մենք քննարկել ենք մեր երկրների միջև տրանսպորտի ոլորտում համագործակցության ներկայիս մակարդակը և հեռանակարները, ինչպես նաև Բաքու-Թբիլիսի-Կարսի երկաթուղու նախագծի լիարժեք մեկնարկի համար համատեղ ջանքերը, նշել են Աբիևը։ Նախարարի խոսքով բանակցությունների օրակարգում ներառված են եղել նաև ավտոմոբիլային տրանսպորտի ոլորտում նորմատիվ իրավական բազայի կատարելագործման, ՏԿ-ատվական ֆաուստակցական տեխնոլոգիաների, թվային վերափոխման, արհեստական բանականության և նորարարության ոլորտներում հնարավոր համագործակցության հարցերը։ Ադրբեջանը քննարկել է Վրաստանի հետ համագործակցության հեռանակարները էներգետիկայի, տրանսպորտի, ենթակառուցվածքների առևտրի և ներդրումների ոլորտներում։ Այս մասին իքսոցիալական ցանցի լեզվով գրել է տնտեսության նախարար Միքայել Ջաբարովը։ Մենք ուրախ ենք մեր երկրում հյուրընկալ Վրաստանի տնտեսության և կայուն զարգացման նախարար Մարիամ Քվիրիվիլիշվիլիի գլխավորած պատվիրակությանը։ Մենք քննարկել ենք ադրբեջանա-վրացական տնտեսական հարաբերությունների զարգացման առաջնահերթ ոլորտները և էներգետիկայի, տրանսպորտի, ենթակառուցվածքների առևտրի և ներդրումների ոլորտ համագործակցության հեռանկարները։ Մենք ընդգծել ենք համատեղ նախագծերի առավելությունները մեր երկրների ու տարածաշրջանի համար, նշել ենա։ Դուք Բաքվից լսեցիք Ադրբեջանի ձայն, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերը։